بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورينا و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و پیغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما

0: خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانم لالقی چی دی که برنامه صدای جماور به خدمتتان شاد بینوا. هرچند امرو هندی کش تاخیر بوین لکاتی خو من بلان داوی لبردون دکین لبیسران بینران من خوشویستان امرو که دمانوه بچین خدمت باسی چی زور گرین که سپندنی هجمونی هر داجیر کرده کر ولاته کر برانبره کر دجمنه بسر کسی برانبر و مقابل ده بسر ولاته چی دی که ده ببی اوی چک بکار بینه ببی اوی کنترول کرنه که بچک بی ببی اوی بیر لوا بکاته و که او دجمنه سر سخته که حیاتی بیوی او شوینه داجیر بکا یعن رزگار بکا چک بکار بینه چون که جاری واهی رزگار کردنی شیطه ده د چینا یکم خال کا سرتا امولاتی بون من ولاته دی ولاته چکه د اجیر کبلان نه چک به کار بینی تی دا جنگی کی ابوری لګل دا که هموشته کی ابوری خوې ولاته خوې د نری بو اولاته به هرزانترین لوی کا ول ولاته کی خوې د فروشری به هرزانتر لوی کا لولاته کی خوې د فروشری ول منستا کالای لسین بین بمانه بکرین هر لخودی سین بخلچی سین بین بمانه لوی بکرین لوانه با 5 دلار بکرین بلان اگر سین بی ولات یک داجیر بکا او کالا همان کالا ناردو ته ولاتکی برانبر ک دیوی هجمونی خو بخاطر سری لسری خو دستی بسردا بگیره دبینین لو ولاتای ک دیوی دستی بسردا بگیره هجمونی خو بسپین لوی دبینین با 2 دلاره او همان کالا من دست دکه با 2 دلار جنگی که آبودی زور گرینگ برپا دکا که کالاکانی خوی دکات بازارکان و بانقکان دست بسر داده گره و هر وها پارده نیره با اولاتا و قرزیده داته و لرگه آبودی تواو اولاتا کنترولی خوی لدست داده و دکه تجیر رچیف و برپرسیارتی و فرمان روایی اولاتی که بونمنا قرزی داوته و کالای داوته و تجارتی لگل داده که و بازرگانی کانی سرقالی کردو هم اوشتانه که واو تایبتن به آبوری هنده که ماملاش دکاتن او ماملانه بونمونه اگر ریبویش به سوشی لسر بیتن وکو مامل بانکی کن هر امولات لبروی محتاجه لبروی پیداویستی زوری هی لبروی پیویستی پیتی ناچاره هموی قبول به اگر ولاتی که اسلامیش به جاری واهیه امشتا قبول دکاتن و دکیو تجر چفی برام برکانیان امرو دبینین جنگ کان بتنگ بتانکو زیره پوشو فروکا و انا رانا گهندره با شوازی چی دیکا بناره کی قدغه هنرده کنترول پارا را ده گهندره با شوازی چی دیکا کا بولون امریکا هات کا ولاتی ام ای عراقی دا جیر کسرتا چو چی کر چو هرچی پاره عراقی هبو سوی سیریا که همی گوری کردی با پاره به برکت طبعی برای مرکی که یکم حاکم امریکا هاد لرکانه پاره که گوری بزانه جگلوی هجمونی خوی سپان بچک او جاش کچک دوائین چون دلی امرازا که بکاری دینه همو او امرازانه دی که بکار دینه تن بو اوی کاریگری چک که زور کم بکات ویسا بونم ندیانه که هجمونی خواهم بخانه سر ایران یا سر فلسطین سر غزه دانوی به همو شوازه ایران کس ببه لروی اقتصاد و آبودی و حصار و یعنی گماروی دخانه سر بو اوی نتوانه خوی اکتفای ذاتی خوی بکاتن و بشی نکاتن دا حتا که خوی بشی خوی نکاتن هاواری لحل بسی و ولاتانی دی که خویان وکو فریاد رز نشان بدن بو گیشتنی هاوکارکانیان بو ایران و بو نمونه پیشکش کردنی هر یارمتیگ بو ولاتی ایران دبیتا هوی دز بسر داگتنی ولاتی ایران للاین بران برکیو دبینین جاری واهی کنترول کردنی نوتو غاز که آبوری هر ولاتی که دکویتا جر شیفی ولاتی چی دی که و دوائی کم کردنوی غازی روسیا بو نمونه دوای سیستمی وزی اروپا که گردرا تنها بریاری چی واشنگتن دتواند میلیاران دلار لبازارکانی آسیا بسرته و لتن خوله چی چی کم دکه به های کنترل کردنی نفت و غازی آسیا یا روسیه دتواند ام دسالات و هجمونی خوی نشان بده لعالم که بسر هم آسیا دهیتی سزای درایج للاچی دیگه دا که با تریلیونان دلار کە بازرگانانی جیهان کاریگەریان لەسەر هەبووە بەهۆی سزای قەدەغی هەناردە و هاوردەوە کە بۆ نمونە لە نێوانی ئەو دوو وڵاتی کە دەیانەوێ هەژمونی خۆیان سەپێنن بە سە وڵاتی بەرامبەردا سزای ئابوودێک بڕیارێک دەردەکەن کە ئەو بڕیارە دەبێتە هۆی ئەوەی کەوە داتەپان و داڕوخانی ژێرخانی ئابووری ئەم وڵاتە زۆردا ببەزێ خاڵێکی دیکە بەهای پارەی ئەم وڵاتە نەمێنێ ئیقتصادیان ئابووریان لە ڕووی ئابووریەوە بۆ نمونە جاری واهەیە دەچی بۆ ئەوەی کیلۆی تەماتە بکڕی دەبێ یەک چیسە پارە ببەی تاوەکو کیلۆی تەماتە دەکڕی بۆ نمونە ئێستا ئێران وای لێ هاتووە کە دەچی شتێک دەکڕی دەبێ ملیۆنان تومەنت پێبێ تا شتێک دەکڕی ئەوە وای کردووە کە نرخ و بەهای ئەو پارەیەی کە ئێران پێشتر دینار هینە تمەنێکی بەقەدەر سی سند بووە ئێستا سێ دۆل سێ تمەنی بەقەدەر دۆلارێک بوو ئێستاکە تمەنێک بۆ نمونە دۆلارێک لەوانەیە بەقەدەر سەد تمەن بێ یان ئەگەر هەزاریش نەبێ ئاوها پارەکەی پێ نرخ دەکەن و هەروەها لە کۆنتڕۆڵی سیستەمی دارایی و دراو کە وڵاتان بەڕاستی دەیانەوێت لە سیستەمی SWIFT سوێفت دابەزێندرێ دوور بخرێنەوە یان دەیانەوێت دۆلار قەدەغە بکەن ئەوە ئابوریەکەی دەسەڵاتداران دەبینی ئەو کەسانەی دەسەڵاتدارن لەو وڵاتە کۆمپانیای ساختە و نێوەندکاری دروست دەکەن بۆ دزەکردن لە دراو و لە دارایی ئەم وڵاتە بۆ شێوازێکی دیکە بۆ خۆ ئەوەی بۆ ڕژێمەکەی کە دەستی لە دەسەڵاتدایە و لەسەر دەسەڵاتدایە چەکێکی دیکە بەڕاستی کە بەکار دێ جگە لەوەی کەوە جگە لەوەی کە چەک بەکار بێن هەر وڵاتێکە جگە لەوەی کە لە ڕووی ئابووریەوە دەیەوێتن هەژمونی خۆی بسەپێنێ بەسەر وڵاتێکی دیکە بەبێ چەک خاڵێکی دیکە لە ڕووی کلتورەوە لە ڕووی کلتورەوە اقتصاد بە هەموو بوارەکانیەوە اقتصاد و ئابووری بە هەموو بوارەکانیەوە خاڵێکی دیکە کلتور دێنە وڵاتێک کلتوریان دەگۆڕن جلوبەرجیان دەگۆڕن شێوازیان دەگۆڕن تێکەڵایی ژن و پیاو دەگۆڕن هەموو ئەو شتانە کلتوری خۆمان بۆ نمونە ئێستا ئێمە لە سەدەی ڕابردوودا کە کلتوری کوردەواری چۆن بوو ئێستا چۆنە هەشەرم دەکەی هەندێشت باز بکە ئێستا ئێمە داگیرکراوین بە جۆرێک لە جۆرەکان کە بەخۆمان نازانین بەبێ چەک داگیرکراوین ڕاستە وڵاتانی دیکە هاوپەیمانانە نازانم چیە و دەوروبەرە دراوسێکانە یارمەتیمان دەدەن بەڵام کلتوری خۆیان سەپاندووە بەسەرماندا زۆر ئاسایی بۆ ئێستا کە نێگەتیڤە لە وشەکان لە قسەکردنمان لە کلتوری خۆمان لە جلوبەرگمان لە هەوسوکەوتمان لە ژیانمان لە ژیانی ڕۆژانەمان پێشتر زۆر ئاسایی بوو ئەگەر یەکێک کارەبای نەبووایە و ئاسایی بوو زۆری پێ شتێکی ئاسایی بوو بەڵام ئێستا ببێ کارەبا ناحەوێتەوە ناتوانێ بژیە بەبێ ئەنتەرنێت هەروە بەڵام لە سەدەی ڕابردوو ئەگەر لە 20 و 30 چلەکانی ڕابردوو سەیر بکەین دەبینین زۆر شتێکی نۆرمەڵ بووە خەڵک بۆ بەبێ ئەو شتانە ژیاوە و کلتوری خۆشی نەدۆڕاندووە و ملیشی کەس نەکردووە بۆ دوژمن و ئامادەی ئەوە بۆ هەموو کاتێک هەر دوژمنێک ڕووبەڕوو ببێتەوە بداتە چیاکان و دەیوت پشتم چیا بێت تف لە تفەنگ دەکەم کورد ئاوای هێناوە بەڵام دەبینی بۆ نمونە هەر وڵاتێکی دیکە کە دەیەوێت داگیر بکرێ هەژمونی ئەو وڵاتە داگیرکەرە دەکەوێتە سەر ئەو وڵاتەی کەوا دەیەوێت بکەوێتە ژێر ڕچێفی ئەم وڵاتە داگیرکەرەکە ئەمیشیان بەهۆی کلتورەوە دەتوانێت بەڕاستی کۆنتڕۆڵی ئەم وڵاتە بکا کە کلتوری وەکو خۆی لێکرد کە کلتوری گۆڕی کە دەبینی بە شێوازێک لە شێوازەکان ڕخنەیگرت لە کلتوری ئەم وڵاتێک کە دەیەوێت داگیری بکات دەیەوێت کلتورەکەی بەرەو پێش ببات بۆ نمونە ئامانجی ئەوەیە کە داگیری بکات ئەو ئامرازە بەکاردێنێ بەبێ ئەوەی تانک و فڕۆکە و بۆمب و سەرباز بەکاربێنێ دەبینی خەڵک نابینێ کە تەقە بکرێ نابینێ شەڕ بکرێ نابینێ شوێن خاپوور ببێ بەڵام خەڵک دەبینی یەک دەگرن هەمویان دژی ئەو داگیرکردن نەتەوەی بوونی بەرز دەبێتەوە خەڵک دەبینی جاری واب دژی نەتەوەی کە قسە دەکرێتن نەتەوەی بوون زاڵ دەبێ بەسەریدا و بەرەنگاری دوژمن دەبێتەوە و جەنگێکی نەبینداو دروست بووە جەنگێکی ئابوورییە ئەو جایان جەنگێکی کەلتوریە کە وڵاتان دەی سەپێنن بەسەر ئەو وڵاتی کە دەیانەوێ هەژمونی خۆیان بەسەریدا بسەپێنن. بۆیە ئەم خۆڕاگریە لەلایەن وڵاتی داگیرکراوە ئەوەندە نابێت. هەر بۆیە جاری وا هەیە خاڵێکی دیکە کە بەڕاستی دەمێ باسی بکەم، جگە لە کەلتور بیر و فکر و زانکۆ و خوێندن و نووسین و هەموو ئەو شتانە دەیانەوێ کۆنترۆڵ بکەن. وڵاتی بەرامبەر کە دەیەوێتن بێداگیربان کایان دەمانەوێت چین داگیری بکەین، وڵاتێک وڵاتێک داگیر بکە، دەیەوێت سەرەتا لە خوێندن و نووسین و بیر و فکر و هیزرەوە دەست پێ بکا. بیر و باوەڕیان دەگۆڕێ. پێشتر ئیلحاد نەبوو لە کوردستانە بۆ نمونە، ئێستا کە ئیلحاد دروست بووە. پێشتر خەڵکی زۆرینەی موسڵمان بوو، ئێستا کە زۆرینەی عەلمانیەتە مەسەلەن. خەڵکی پێشتر بە شێوازێک بیر و باوەڕێکی هەبوو، ئێستا کە لە بیر و باوەڕەکەی خۆی سارد بۆتەوە، زۆر ئاسایی بووە، خەڵک ئیشی لەسەر بیر و باوەڕەکەی کراوە. ئەم دانیشتوانی ئەو وڵاتەی کە دەوێت داگیر بکرێ ئیش دەکرێت لەسەر بیر و باوەڕەکەی، کلتوری ئەوان وەکو کلتوری خۆیان لێدەکا، و هەروەها بیر و باوەڕ و فکر و هزر و بیریان وەکو بیری خۆیان لێدەکا. چونکە ئەگەر خەڵکێکی بۆ دروست بوو، معارزەیەک دروست دەبێت لەناو ئەو وڵاتەی کە دەوێت داگیری بکا، بەرهەڵسکاری دەکات و دیفاع لەو بیر و باوەڕە دەکات کە تازە هەڵی گرتووە و تازە پێی ناسێنراوە و تازە لەوانەیە خولی بۆ بکرێتەوە، بنێردێتە دەرەوەی وڵات تا وەکو کەسی داگیرکەر ڕێ بۆ خۆش دەکا، دەیباتە لای خۆی بۆ ئەوەی کە داگیریان بکا، بۆ ئەوەی کە بۆ منە دەستیان بەسەردا بگرێ، خەڵکی لێ پەروەردە دەکا و دەینێرێتەوە ناو ئەو وڵاتی کە دەوێت داگیری بکە. ئەویش دەبێتە مەقاشی دەستی دوژمن، خەڵکی لە خۆی کۆ دەکاتەوە، هاوبیری بۆ خۆی دروست دەکاتن، و هاوبیر ئەوەیە هەمان بیری ئەو وڵاتی داگیرکەرێ، بەڵام بەخۆی نازانێ، جاری وا دەشزانێ، عەمالەتی دەکا یان داردەستەیی دەکا، دەبێتە مەقاشی دەستی دوژمن. هەتا ئەگەر ئەم وڵاتە زۆر زیرەک بێ لە ڕووی هەواڵگیریەوە، لە ڕووی ئیستیخباراتی، و ئەجا ئەگەر دەست بگرێ بەسەر ئەم خەڵکە ئەژینا، ئەو خەڵکە دەبینی پەرەو دەستێنێ، ڕۆژ لە ڕۆژ لە زیادبوون دادەبن و لەشتی بچووکەوە دەست پێ دەکەن، لە جێندەرێکەوە دێنن بۆ وڵاتمان، تاوەکو ئەگەر سەری گەرە جاشتی دیکەمان بۆ بێنن، و تاوەکو کولتور و بیر و فکر و هزرمان هەموو دەگۆڕن و هەمووی جا دەکەنەوە، دای دەماڵن، ڕەوشدا دەماڵن، بۆیە کار دەکەن لەسەر کەسانی نخبە. بۆ نمونە مامۆستایەکی ئاینی و کەسێکی سەرکردام، بۆ نمونە کەسێکی کە خەڵک گوێ بۆ دەگرێت، کەسێک کە خەڵک شوێنی کەوتووە، دەچن لە ڕووی بیر و هزرەوە ڕووبەڕووی ئەو دەبنەوە. ئەگەر سەری نەگرت لە ڕووی ڕەوشت و ئەخلاقەوە، ئەگەر سەری نەگرت ئەوجار لە ڕووی ئابووریەوە، ئەگەر سەری نەگرت ئەوجارە لە ڕووی خێزان و ماڵە منداڵی خۆیەوە، ئەوان لە خشتە دەبن تاوەکو کۆنترۆڵ لە دەست بدا، ئەوجا بتوانن بخزێنن لای، ئەوجا زەفەر بەویش ببن. وەک دەڵێن شەیتان کە بە سەرەکە ناوەستێ، بەڵام منداڵەکانیان لێ دەستێنێ، و لە ڕووی منداڵەکانیەوە، لە ڕێی منداڵەکانیانەوە کۆنترۆڵیان دەکەن. ڕێگەیەکی دیکە کە بەڕاستی جگە لە دۆلار و جگە لە پارە و لە اقتصاد و ئابووری و جگە لە هەموو ئەو داهاتانی ئەو وڵاتی کە هەیەتی، جگە لەوەی کە کلتور، جگە لەوەی کە بیر و فکر و هزر، کە هەمانە ڕەوشتی ئەم وڵاتە دەیانەوێ بگۆڕن. ئەجا چۆن باسی کلتورمان کرد لە جلوبەرگ و لە قشتاشین و لە بۆ نمونە خۆ بۆیە کردن و جلوبەرگی تازە و لە هەموو سەرتاپا شکلی دەگۆڕن، ئەوجار لە ڕێی مسلسلاتەوە بێ، لە ڕێی ڕاگەیاندنەوە بێ. دێن ئەو جارە هێزێکی نەرمی میدیایی کە دڵی خەڵک بپارێزە بەم هێزە، بەم شیعار و دروشمەوە دێ، دڵی خەڵک بپارێزە، زۆر زەبەلاح کە دەبینی زۆربەی میدیاکانمان کار لەسەر ئەوە ناکەن ڕەوشتی وڵاتمان بپارێزن، کار لەسەر ئەوە ناکەن دینی وڵاتمان بپارێزن، کار لەسەر ئەوە ناکەن هێزر و بیر و فکر و کۆمەڵایەتیمان بپارێزن. دەبینی میدیاکان دەکەونە هێزێکی نەرمە، میدیا دەکەونە بەردەستی دوژمن، چونکە ئامانجی جەنگی بێچەک ئەوەیە خەڵک خۆی لە حکومەتەکە بێزار بکا. لە چۆن بیکا بۆ نمونە ڕاستی و درۆ لە میدیا جیا بکەنەوە، یەک ڕیزی ناوخۆیی بپارێزن کاتێک خەڵک تێبگا کێشەکە لە دەرەوەیە، نەک تەنها لە ناوخۆ کەمتر جیا دەبێتەوە. هیچ وڵاتێک بە تەنیا ناتوانێت بەرامبەر بە وڵاتێکی دیکە بکەوێتە جەنگ کە هەژمووری لەو زیاترە کە هێزی لەو زیاترە کە چەکی هەیە کە بۆ نمونە زۆربەی دوگمەکان بەدەستی ئەوەیە بەڵام چەکم بۆ نمونە ئامڕازە مەترسیدارەکە کە چەکە دواترین دواترین دواترین ئامڕازە دوا کۆتە ئامڕازە کە ئەگەر بیەوێ بەکاری بێنێ بۆ ئەوەی ئەم شوێنە کۆنترۆڵ بکاتن و بەڵام ئێمە مەبەستمان چیە لەوەی کەوە هەموو ئەو دوژمنانەی کە هەمانە بۆ موسڵمانان کە دەیانەوێ موسڵمان کۆنترۆڵ بکەن موسڵمان لە جەنگێکی بێچەکدا خۆیان موسڵمان بکەونە ژێردەست و ڕچێفی دوژمنانەوە ئەگەر ئێمە لە ئیقتیسادی خۆماندا لە ئابووری خۆماندا شوێنی شەریعەتەکەی خوای پەروەردگار کەوتین دڵنیابن لەوەی کەوە نەچوین وەکو ئەوان بانکە ڕیبەویەکانمان بەکار نەهێناوە هەروەها پارە ئەلیکترۆنیەکانی ئەوانمان بەکار نەهێنا و هەروەها ئیکتیفامان بەوەندە کرد کە ڕزقی حەلال و کڕینی فرۆشتنێکی حەڵاڵ بکەین ئیتر ئەو کاتە دوور دەبین لەوەی کەوە دوژمن بتوانێت زەفەرمان پێ بە ئەگەر قازانجێکی زۆریشمان بخەنە بەردەست و بە کارکردنێکی کەم و قازانجێکی زۆریش بەڵام موسڵمان مادەم لەبەر ئەوەی حرامە و نایکە ناکەوێتە بەڕچێفی دوژمنان و ناکەوێتە ژێر ڕچێفی نایارانی ئەو کاتە نابێتە مەقاشی دەستی دوژمنان و نایارانی تاوەکو بتوانن زەفەری پێ ببن بەڵام هەروەها لە ڕووی کەلتوریەوە لە ڕووی بیر و فکر و هزرەوە ئەو کەسەی کە دەوێت داگیروان بکاتن بۆ نمونە دەیانەوێت لە ڕووی مەوجەیەکی ئیلحادیەوە یان مەوجەیەکی بێدینی و عەلمانیەتەوە یان جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەتەوە بەوە بتوانن سەیطەرە و بۆ نمونە کۆنترۆڵی ئێمە بگرنە دەست بەڵام ئەگەر ئێمە خاوەنی بگورن خاوەنی کلتوری خۆمانین دینی خۆمانین بیر و باوەڕی خۆمانین دەستمان بە دینی خوای گەورەوە گرتووە واعتەسیمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا من جيبه جيكت اگر ام جان بوینو یک ریز بوینو یک هز بوینو یک بیر بوین هر همو من او کاتا خواهی گره پارز رو من دکا نتوانه وادکا دستی دجمن نگا پیمانو نتوانه اگر دجمن هرشش بینه و چکی شرش بینه او کاتا نتوانه برنگار من بیتو چونکه ام فکرین بیرو باور من بەرامبەریان وەستاوینەتەوە دەستمان بە دینی خۆمانەوە گرتووە دینی خۆمان بێنەقسە بێکەم و کوڕیە سەربەرزین بەوە شانازی پێوە دەکەین بۆیە دوژمن ناتوانێت لە ڕووی بیر و باوەڕەکەمانەوە بێ زەفەرمان پێ ببات چونکە هەموو هەوڵ و هیمەتی ئەوەیە هەموو تێکۆشانێکی ئەوەیە کەوا دین لە تۆ جیا بکاتەوە تۆ کەسێکی دەستت بە دینەوە گرتووە بە دینەکەتەوە جوانی بە دینەکەتەوە سەربەرزی بە دینەکەتەوە وڵاتی بە دینەکەتەوە قوارەیەکی بە دینەکەتەوە هەرێمێکی بە دینەکەتەوە ماوی ئەگەر ئەو دینت لێ جیا بکاتەوە بەڕاستی ئەو کاتە بەدوای چی دەکەوی بەدوای دنیا دەکەوی بەدوای حفرەت دەکەوی بەدوای کۆکردنەوەی پارە و دۆلار دەکەوی بەدوای هەموو ئەو شتانە دەکەوی کەوە دڵی دوژمن ڕازی دەکا بەڵام کە تۆ دڵی دوژمنت ڕانەگرت دڵی دوژمن یعنی دوژمن ئەوەی بیەوێ نەتوانێت جێبەجێ بکا ناتوانێ ئەو سەیتەرە و کۆنترۆڵی بکاتە سەر بەڵام ئەگەر وانە بێ دوژمن بە جوانی دەتوانێ کۆنترۆڵت بکات پەیوەندێکمان لەگەڵ دایە خۆشەویستان مامۆستاداکی میعادمان لەگەڵ دایە بەڵێ فەرموو مامۆستاداکی میعاد بەڵێ فەرموو
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو خوشکی بەڕێزمان
1: خەتان دەتە باشترینشەوە ئینشاءاللە هەر بەردەوام بن بەڕاستی سەرکەوتوونە یعنی خەمخۆری وڵاتەن خەمخۆری تاکەکانی ئەو وڵاتەنە خەمخۆری دینەکەنە خۆی گەورە پاداشتان دەتەوە بۆ باشترین شێوە
0: ئامین ئەجمەعین خوای گەورە پاداش توش داتەوە یاخوا خوشکی بە ڕێزمان مامۆستاداکی میعاد بەڵێ
1: بەڕاستی یعنی مامۆستا ئینسان خۆی گەورە هەم عەفوی دایتێ هەم توانە دەسەڵاتیشی دایتێ لە کاتێکدا ڕاستە ئارازی شەوەتەکانش هاتینە ئەوانش بلمێرسادن بەس خودای گەورەش قورئانش لەبۆ ناردی سوبحانەهو وتەعالا لۆ ئەوەی هاوسەنگ ڕاگری هاوسەنگی ڕابگری لە ژیانتدا لا ضەرەرا وەلا ضێرار نەک ئەتوو ئەوی يعنی بەخۆت پێت باش بی ئەوەی بکەی و لەسەریش بڕۆی نە ئەو لە لایەوە نە لە لاجا تا کاتێ دەکەی لە فۆرتەچی خۆت وێ دەرنایێ خەر خۆشتنی کۆمەرج کەس لەگە برتە ناو فۆرتەی يعني ما مستا اما يعني اگر ما نه دمانه دولت وین کاک دولتی اتو هستان بربو می خود نه خوی يعني لو مدته کمیکا ایران درون کانی ده هایی سوری قفات کرد يعني اما لیره لکن خوام نیزیک او طرف روش کیما کاک پیاز ولا نیا لو اخر ایران قفاتا گفتم من یک ذره بده صلاح يعني پیازک من پیاز نفی دل ولاتا گوره گرانی ولا كاكا وريقه فاتا وقال ايه انا قرينا كاتا يعني قلت متبرا ستة يقدرش او هالي او هالي بيزا سراتي يقول الله او هالي قلت يقدر اوان لن يرن عمل يركان انا اطوان سوشين يعني قريقه فات بي او ريقه ما ديتوان يعني ما مصطعين بسيط سرين ششتا اوان كم باسي ده كم يعني اما اخواي قورا عدلة معقول لبهر دار وعاقل وهوشمند وطوانا دار وزفل داري خرفيته والله تكاني ديكا بس هاليني او هالي هستی تو هیچ معنی نمی کنه شما معنی نمی بتوانی یعنی لحظاتی کاتنو کسی شما معنی نمی تونی یعنی بروون بتوان خاطر با صرنا شی وعیه اول عدل خوینا و سی تو خواب بتوانه و خاصا ولات ما شاء الله پرلا يعني پرلا تنها و چیله نفت حتی نفت ما شاء الله بس بریم تی کاریج ندري او هیله بس دی یا خود ایلا حزیله لی ولاتان تکذیلی تن خويتي انا خوي بيد صلاه مشان دا ورا تاعك كاع اذا كان لا تسوي دوله بدك ناخذ بيد صلاه مشان ري كم هي تسميها اي والله انا متناقضا يعني زور سيره ما مستخو خو ماني خاص بالكرد ما شاء الله يعني اسا خريك بلاد تعرف انت مش عم كل يعني باورك ها تيري انت مش عم كل يعني كشتي مصريه وعلى صوت راسي كردك دري بس لك خلق دارين كردنا طازمه طازمه بدل بعالم ان شاء الله دارين بس شدنا بس ولا بس يعني هيك صونا عقصتي بس الكرد كافن لو شكا براسي راس كرد رابطه شي جواني هي تاريخه شي ثابتي هي يعني بس انا القناه يقلوانا كامن افريك دي او كم كدينا عربه براسي حقك باش اخوار دينا اوش غلطك هذه فان القناه الاخوانا وشي عرب ديتي القناه او رزي عرب هيدي كرنيتي يا وتابي كرافيا بكل جميع عربي هنا ابي كردا سرداري مالي خوي ودكي بلانا معلومات اش باشو زور شملكنا اي كردا سرداري مالي خوي بري
0: واش زورك لدا جير كردن براستي
1: ادي هات يعني ابي بروك يعني جنها بوان انا مزني فيها اوكي جنك عربي بس هنا داري ابي يسرمي اذا كيف انزاش 6000 بس ترزات ومنافره مكسرات تشتعد كل السنه دلولو من وانا بو دري فيني ازني فانزاشو فقط نبو خوي لا تاكي درم جيشتو سابرا يبدين اتو بيسر نوزو دخوتي استاكنو خودنا لكش نعار مش ناكور دكش نخوش شبلايني مصروفي شيناكا لو لبات او عرب انا ماري خوي يعني بز بينا معاناة جهل لو اخوان قيمتي انا فان كذا كانوا كنا مرسل الصالة هل تصدق شباري سر دكا لو يتلقورني او يقدر داعي يصير من مامصة شندهاي او هالا لك هتقدر شندها اوان هاتينا زيرو فاري دبنو هرز والله يا روجه قلت هاد ببيع او ترى اغضاني مير دكي خوي هاتي ليك وانا فيها خواصي في كرجي خومانا هاد سنة ضمان كاكا دوا سنة لكني بوا لبي رميا رأس الرشدي كو برايك هاتي عمو زايد شيتي ازاري بردتي انا وا بدسلي مير دكي هاتي شوكاتك بفاني سنما شندهاي او هاد دكي انا دادا والله فيسر شنبين ابن هاد زين جي عرب باشر لكرد كركاكا لو بازنابي صار لبندسي عرشت لها هاد شي بي بازار داري يعني اشتغلهم جيل ما مستصر الصور بمني اخا قبري جنا اخي الحق جنا قدار زهالني اصلا من بافي دانت او يقلا جاز كنت كان ما مستصر يعني ولي هات مو دان قول بافاف والله بان قول جني عربي عند هنا بان صفي كيدا يبا لكور كان يعني والله بس دقصيد جيل اشتغل هذا مين يعني اذا ما مستصر او يقلا دا سر راي اوش سعاري خوش ماني يعني ما مستصر خوما تيدا سراني شان ابي يعني دا في المامصاي مام طي كاكت بخود انجليزي دزاني لو الا هذا بلا امريكا بيني الا هذا بي كندا بيني اللي كان درس الجي سوا هذا ما مصحفات منظور يعني لو انا استمنا القصي بكم ضو معلوماتك هم انا كود لا يخش هيا خو بعد اخي خير داتا وبراسي هم براسي برينجاري والله زۆر زویان زار کوڕەکەم دەرێ ئەری دایمە هیچمان نییە دایە هەمانە چاری پێ ناکەێت کوڕەکەم زۆر متحەمیسە زۆر کورت پەروەرە زۆر سەرشاتەکەی یعنی کە یعنی ئەو وەسعی کە بەسەر کورد هاتیەوە ئەو عارەبە لێ دەسەر هانێرکانە عارەبە وەرد دەگرن لە ئیش کورد بە قسەد لە سەرە وای گەورە سەرکەوتوی هەم لایەکان بکە ئەم لایەکان سەرکەوتکە و ئینشاءڵڵا بەردەوام بنە سەر ئەو بەرنامانە بەش کو
0: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دستكان خوش بي يا ربي. قسيكي زور تواوا يعني أجر إما دبيني أجر كلوبري إيراني صيني نميني لا ولاتي إما شيء معنها شيء معن دبيني توا أو شتي كوا كاري دستي خومنا ولاتي خومنا وبرهمي خومنا أو أنا بأجينا بازار همي قرخ كرا ولا جير رتشي في كلوبلكاني إيراني صيني وتركي بلان بخومنا دبيني هيش تكمني لا ولاتاني دي كأجر هاور دبكري یا هنر دی درو بکری همون هر هاورده من هيا خاله چی دیگه گرینگی باز که مونمونه جنهنان خدماتی درست کردن لگل ولاتی برانبر لگل ولاتی بونمونه استاکه اوی که لحرمی کردستان دا گزاره قنبله که بومبه چی توقید کرا و هر کاتی بی براستی دا تقیت و ببه اوی که زمانی خود تعریب دا کرا استاکه خواهند داشتن آفریقایان دینی نو دخوازیان دکه نو دان که نسرداری خواهند و به بپرسی آوان لمال دن آتین همو آشتانه که یکی که لجورکانی دعیر کردن جوری که لجورکان تعریف کردن است هم عربی که لهرمی کردستان ده هست سبی رجل و کویک چند سال مو بر کرد ولی شازد اکتبر است که رود دعوا دتوانی کنترل هرمی کردستان که تو لقل بونی آهم عربی که هیانه چکداریشون هیانه حج شعبین هیانه ایدی کن يعني براستي هذا مني كان إيشان زور قرز بودا بيت شاوكرا وتربن لبر أويكا ولاتمان داجير نكري ونكري وتجير هجموني داجير كران وبباريز ريو باريز راو بيلا جير رچيفي داجير كران درب بهندري دبي هنگاوي براستي زور حساس و زور كاريگر هنگاو بنين بو أويكا أو برياريكا در چوكا دبوايا هرچي آواري عرب هي لا سوري و لا واني خواري عراق كنشتجيبو بونا آواري هريم كردستان دبوايا بقرنو بو جيبا جنكرا دبوايا بو بريار دابسنو بو اوكا هجنبه هجموني عرب لناو هريم كردستان كان ببيتو هرچند خطكي كريم كردستان شنده كان بازر يانا كان بتايبتي دلن اگر عرب نميني لناو هريم كردستان براستي بازار ده داخلي يعني بازار نميني نميني باشتره لو اسبه روجه دا جير بكري نميني باشتره لویکا سبی روجی اخلاقی اوان اخلاقی خویان بین نو ولاتی اما با افرد کنترول من بکن اخر بو یا افرد او کاریګر کده بینین چی کاریګری افرتی بسره و دیار او استا که چون دل حیای چو ابروتیکا او براستی نه زنه چون دفاع او برګریج له خو یکاتم لچو د سپپکا چونکه او کسې کوا دیو کنترول بکا پیشرم نی به همشت یک دیوتن به کنترول د بکاتونو به نقطه کی ضعفی تو خالی لوازی تو د بسره دا بګری چول چب وارگ دا بهزی ضعیفی دیوی او لوی دا ببیچک بیتن هر شد بخات سر و فشار بخات سر جا بوی اگر نه انتوانی که جورهات دا هات یعن بردست کود نه انتوانی که بچک بین بران برمان برنگار من یعن نه انویز چک بکار بینن که دو امراز اگر چکیشان بکار هینا که برا هات ولاتی امی دا جیر کرد امی کرد با دجی ولاتی خومن هر امی کی به جیا کردی نوا دجی سرکردکانی خومن بوین دجی آبوری خومن بوین دجی یعنی سیستمی بر رو بردنی ولاتی خومن بوین که اتا که او بیرو باور و فکر ناخ و هزر و مشکی هر هم اندامی که ام کرد هر امی کرستان درست بو او که اتا که بچه کش دی ام خومن پیشوازی لدکین و فرشی سوری بر رادخین کسی دا جیر کرد که پیمانواب و فریاد رسه بلام استاد زانین چه نخوشی و نخوشی کو بونمونه درمان خواردنی که هنات ناولات منو دستی گرتو بسر روشتی گنجکان منو لخشتان با و لخشتمان با روژانا بویم پرستنی ام کلتور و فکر و هزر و بچونان من با اوی سنوری ولات منی پی بپرزین دبه هر یکا با زوری بزانه که نصيحت و آموزگاری ولا رولا کیدا کا کابون مناسب دانی خزمانی بکاتن دزبرداری کلتور و روشتی خوینه به دزبا کلتور و روشتی بیگانه و نگره ئامۆژگاری دەکا بۆی کەەوە بخوێنێ ئامۆژگاری بۆ دەکا کەەوە چاوساغ بێ ئامۆژگاری دەکا کەەوە دڵسۆز بێ بۆ وڵاتی خۆی ئامۆژگاری دەکە کە ئیکتیفای زیاتی بەکار بێنێ ئامۆژگاری دەکا کە سەردانی دەوروبەری بکاتن خزمانی بکاتن خەڵکی وڵاتی خۆی بکاتن دڵی بەوان خۆش بێ ئەوانی خۆش بێ وڵات و خاک و نیشتمانی خۆی خۆش بێ بەڕاستی ئەمە دەبێتە ئەوەی ئامرازێک کە ئامرازەکانی دوژمن لە ناو دەچێت دەبێتە هۆی ئەوەی کەەوە دوژمن نتوانێت بە ئاسانی بێ دەستمان بەسەردا بگرێتن و ئەگەر هەریەکە لە ئاستی خۆیەوە لە ڕاست خۆیەوە خۆی پەروەردە بوو بێ ڕۆڵەکانی وا پەروەردە بکە و هەروەها قوتابی قوتابخانەکەمان ئاوە قوتابخانەکانمان ئاوە پەروەردە ببن دەبینی ڕۆڵی وڵاتمان خەڵکانێک دەردەچن کە زۆر نیشتیمانی خۆیان خۆش دەوێت کەلتوری خۆیان خۆش دەوێت ناسنامەی خۆیان خۆش دەوێت نەتەوەی خۆیان خۆش دەوێت گەل و خاک و نیشتیمانی خۆیان خۆش دەوێت ئەو کاتە دوژمن ناتوانێت بێتن لە ڕووی فکریەوە بێتن کلتورمان لەناو ببا بەڵام ئەگەر کاربەدەستانی ئێمە ئابوووریان یەکسان نەبوو بۆ نمونە چۆن دەڵێ دادپەروەر نەبوون لە دابەشکردنی داهاتی وڵات و هەروەها لە دامەزراندن لە کار لە دەرمان لە خواردن خۆراک لەو شتانە دادپەروەر نەبوون بەڕاستی خەڵک دروست دەبێ کە دژی دەسەڵاتدارەکەی خۆمان دروست دەبێ ئەو کاتە دژمن دەتوانێت لە ڕێی ئەو نادادپەروەری کە دەسەڵاتدارانی خۆمان گرتویان دەبەر بەکاری بێنن وەکو ئامرازێک بۆ ئەوەی هەژمونی خۆیان بسەپێنن بەسەر وڵاتی ئێمەدا و داگیرمان بکەن و هەم دەسەڵات لە ژێر دەستی دەسەڵاتەکەمان دەسەڵاتدارەکانمان دەربێنن و هەروەها هەم ئەو کەسێکەوە ستەمی لێکراوە لەژێر ئەو دەسەڵاتەی خۆی سای ئەم دەسەڵاتەی خۆی ئەو کەسە جارێکی دیکە لە سایەی دەسەڵاتێکی دەرەکیەوە بێ زوڵم ستەمی لێ بکرێت کە هەر حەقەکەی بۆ ناجێر درێتەوە هەروا دەکرێ بە ئامرازێک تاوەکو وڵاتەکەی داگیر دەکرێت کارەکەی زۆر چۆن دەڵ دەبێتە ئیخبارێکی هەواڵێکی نێودەوڵەتی بۆ ئەوەیکەوە لەسەر شتێکی کەم لەسەری گەورە دەکەن بۆ من لەسەر کەزیە گویستیان کە یعنی ڕایەکی نێودەوڵەتی دروست ببێ کە کەزیەک بڕاویان کەسێک گیراوە کەسێک کوژراوە بەڵام دواتر کە خۆی کورت تێگەیشت بۆ ئەوەیکەوە نەبێتە ئامرازی دەستی داگیرکەران کە داگیر کراوە بە جۆرێک ستەمی لێکراوە بە جۆرێک کوژراوە خوێن ڕژاوە جارێکی دیکە بەدەست داگیرکەرانێکی دیکە جارێکی دیکە ستەمی لێ نەکرێ بۆیە لە هێڵی خۆی لە هێڵی بەرگری مایەوە و جارێکی دیکە ئەم هەڵەی دووبارە نەکردەوە چەکی کوشندەی بەڕاستی نادادی کە لە وڵاتی خۆمان ئەگەر دەبینین و دەبیندرێ چەکێکی مەترسیدارە چەکی نادادی چەکێکی مەترسیدارە کە لە ناو خۆی هەر وڵاتێک هەبێ دژمن دەتوانێت خۆی وانیشاندە من ئەگەر بێمە وڵاتی ئێوە ئەگەر دەسەڵاتی وڵاتی ئێوە بەدەست بێنم ئەگەر خەڵکی ئەو وڵاتە لەگەڵم دابێ من ئاوای بۆ دەکەم و ئاوای بۆ دەکەم و بەڵێنی درۆی پێدەدا بۆ ئەوەی کەسبی بیر و بۆچوونی وڵاتی بەرامبەر بکات تاوەکو کە بڕوا بۆ ئەو وڵاتە چۆن دەڵێ فەرشی سووری لە بۆ ڕابخەن و پێشوازی لێ بکەن و بەرەنگاری نەبنەوە بەڵام ئەگەر وڵاتی خۆمان خۆی دادپەروەر بێ خۆی کاڵاکان بە دادپەروەری بە یەکسانی دابەش بکا بەسەر دانیشتوانی وڵات داهاتەکەی هەروە مەترسیەکەی لە سەدا حەفتە کەم دەکاتەوە کە بۆ نمونە ئەگەر هەژمونی وڵات لێرەوە دەستی ببڕدرێ کە خۆی یەکسانی خۆی دادپەروەری خۆی ئەمە جێبەجێ بکە و وەرپای بکە ئەو کاتە دوژمن ناتوانێت لەو ڕێگەیەوە بێتن ئەو چەکەمان بەرامبەر بەکار بێنێ لە وڵاتی وە هەبوو سەبارەت بە خۆراک و دەرمان کە نەبووە لە وڵاتە نەخۆشەکانیان لەسەر جادە کەوتووە و تا مردوون لە برسانە کەوتون و کەس ئاوڕی نەداونەتەوە بەڵام لە کۆشکی دەسەڵاتدارەکانیش خەڵک هاتووە بیستویانە کە خەڵ لەوێ بۆ نمونە خۆشترین خواردنی لێە خەڵک هێرشی کردێتە سەر کۆشکی وڵاتەکەی خۆی تاوەکو خواردنی دەست بکەوێ و بۆ بە مەقاشی دوژمن هەر ئەوەندە کە دەسەڵاتی دەسەڵاتدارانی ئەو شوێنە نامێنێ ئیتر ئەو کاتە بە ئاسانی دوژمن کە خۆی مەلازداوە دەتوانی بێتە داخل ببێ بێتە ژوورەوە و دەسمان بەسەردا بگرێت ئێستا چەکێکی دیکەی مەترسیدار هەیە کە چەکی سایبەری داتاکانە ئەگەر هێرش بکرێتە سەر بانقەکان یان کارەبا یان فڕۆکەخانەکان ئەمڕۆ هاکردنی سیستەمی هاتوچۆ بۆ نمونە هاکردنی سیستەمی هێڵەکانی فڕینی هێڵە ئاسمانیەکان وهروها بۆ نمونە هاکردنی سیستەمی کارەبای شوێنەکان، کارەبای بۆ نمونە بەنداوەکانە، کارەبای شارەکانە، یان بۆ نمونە سیستەمی بانکیەکان، یان سیستەمی داتاکان. هەر لەو سیستەمانە سیستەمێک هاک بکرێ بەڕاستی، دەبێت بچین دەستی وڵاتانی دیکە ماج بکەین بۆ ئەندازیارێکمان بۆ بنێرنەوە، سیستەمەمان بۆ چاک بکەن کە بەڕاستی زیان بەخشترە لە بردوومانکردن بە دیان فڕۆکە. بەدیان فڕۆکە بردوومانمان بکەن هێشتا زیان بەخشترە. جا خۆشەویستان ئەوە هەندێک خاڵ بکە باسمان کردەوەی کەوا هەژمونی هەر وڵاتێک بێتە سەرمان، ئێمە ئاگامان لە خۆمان بێ، دەستمان بە دینی خۆی پەروەردگارەوە گرتە بێ، بیر و باوەڕمان ئیکتیفا بکەین بەوەی کەوا حەڵاڵە بەدەستمان دەکەوێت، لەوە زیاتر تموحی دنیامان نەبێ و چاومان لە ئاخیرەت بێ. خوای پەروەردگار دنیامان بەدوادا دەخات، تاوەکو ئەگەینەوە ئاخیرەت، بەڵام ئەو کەسێکەوە بەدوای دنیاوە بێ، خوای گەورە ئاخیرەتی لە دەست دەدا، پەنام بە خوای گەورە. بەڵام ئەو کەسەی بۆ ئاخیرەت هەوڵ دەدا دنیا بەدوای دادێ، خۆی ئەوەی ڕازاوەی دنیایە، خوای گەورە بە نسیبی دەکا و بە حەڵاڵیش. ئەو کاتە دەستی دوژمنانیش ئەبەردرێ و هەروەها دوژمنیش ناتوانێ هەژمونی خۆی بسەپێنێ بەسەر ئێمەی موسڵماندا. خۆشەویستان ئاگامان لە ڕەوشتمان بێ، ئاگامان لە ڕەفتارمان بێ، ئاگامان لە هەڵسوکەوتی خۆمان و منداڵەکانمان بێ. زۆر گرینگە چونکە هێرشێکی زۆر بەرفراوان بەڕێوەیە کە دەیانەوێت لە ئەخلاقەوە، لە بیر و هزرەوە، لە ئیلحادبوونمانەوە، لە سەندن و جیاکردنەوەی دین و دەوڵەتمانەوە، لە ناخ و فکرمانەوە زیانمان پێ بگێنن. بەڵام ئەگەر ئێمە هوشیار بین، چاوکراوە بین، بەرچاوڕوون بین، ناتوانن دوژمنان کە هەژمونی خۆیان دەستمان بسەپێنن، ناتوانن داگیرمان بکەن. بەمەندازەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جارەش، تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکەی سەدای جەماوەر. هەموو لاک سپاردەی خوای پەروەردگار بن کە سپاردەزاناکە. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

چارەسەری نەخۆشی نەفسمان بکەین و زانی مەسەریە و چۆن لێپرسیەوەی لێبکەین ئینشاءاللا کە خوای پەروەردگار بمان پارێزێ و بە دوورمان گەلێ و جۆرە کەسانەی کە هاو ئارەزۆکانیان خستۆتە پێش شەرعەکەی خوای پەروەردگاریشەوە هاو ئارەزۆکانیان کردۆ بە دین العیازو بیللا هەرچێکیان پێ بڵێن شوێن ئەوە ئەکەون لە پەیامەکەی خوا و پێغەمبەری خوا کامی کە بەدڵی ئەوان و هەوا ئارەزوویانە وەریەگرن کامەشی کە بەدڵیان دەبێت ڕەتی یەکەنەوە پەنابە خوای گەورە خوایان لەو جۆرە کەسانە مەحساب نەکەی ملکەسمان کەی پابەندمان کەی گوێرانمان کەی بە شەرعەکەی خۆتەوە لە هەوا و ئارەزۆکان بە دوورمان خەیتو یا ڕەب العالەمین هەتا ئەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرم وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوه

هەمومان مانەی سوورەتی ئیخلاس بزانین. سوورەتی ئیخلاس یەکێکە لەو سوورەتانەی کە لە شێوەدا بچووکە، بەڵام لە ناوەڕۆک و دا مانەی گەورە دەبەخشێت، چونکە باسی خوای گەورە دەکات. هاوکاری دابەزینی سوورەتی ئیخلاس لە ئاسمان. بۆچی سوورەتی ئیخلاس دابەزی؟ چونکە هەندێک لە کافەرەکان مەککە هاتنە خزمەت پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، گوتیان: ئەی محەممەد سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، باسی خوامان بۆ بکە. ئایا لە زەنگ دروست کراوە یان لە زێن یان لە یاقوت؟ خوای گەورەش لە وەڵام دانەوە کافرەکان سوورەتی ئیخلاس دابەزاندە.

0: چیرۆکی ئەمڕۆ باس لە سێ مراوی ئەکات. باشترین هاوڕێی یەک بوون. بەیەکەوە خۆشییانە بینی لە جوانەکانی سروشتا. بانیان کە هەڵستان لە خەو بە یەکتریانە وت
1: بەیاڵی بکەین.
0: بەڕۆژ تا شەو خەریکی یاری جۆراوجۆر بوون، وەکو چاوشار کێو ڕاوڕاوێن. ڕۆژێکیان کۆترەکەی هاوڕێیان کە پێشبینی کەشوهەوایە کرد هات بۆ لایان بە پەلاو هەواڵێکی گرنگی پێبوو. کۆترەکە پێی وتن کە کەشوهەواکەی ئیمشەو سەخت دەبێت، باران و ڕەشەبایەکی زۆرە بێت، بۆیە ئەگەتان لە خۆتان بێت ئامادەکاری بۆ بکەن. سێ مراوێکە پێشتر تەنها هەر خۆریان بینی بوو یا خودبارانێکی کەم، تۆزێک بیریان کردەوە. دوایی بڕیاریان ناکە ئەبێ لە شوێنێکی ئارامدا ئەمشەوە بەڕێ بکەن. یەکێ لە مراوێکان پێشنیاری کرد کە لە ئەشکەوتێکا شەوەکان ببنە سەر. هاوڕێکانیشی هەمان ڕایان هەبوو. یەکێکی تر لە مراوێکان وتی
1: بخوازنیش بلین لەگەڵ خۆمان.
0: سێ هاوڕێکە دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی خواردن بۆ ئەوەی بیبەن لەگەڵ خۆیانە. دوای ئەوەی خواردنیان کۆکردەوە بەڕێکەوتن بەرەو ئەشکەوتەکە. بە قسە و باسی خۆش کاتەکەیان بردەسەر. لە ناکاوە گوێیان لە دەنگێکە بێت کە لە دەرەوەی ئەشکەوتەکەوە ئەهات. دەنگی باران و ڕەشەباکە نەبوو، بەڵکو دەمی ئاژەڵێک بوو. ئاژەڵەکەش کرمێشکێکی بچووک بوو کە ڕێگەی ماڵەوەی نەئەدۆزیەوە. هیچ شوێنێکیشی نەئەدۆزیەوە، خۆی بشارێتەوە تیایە تاوەکو بارانەکە ئەوەستێت. سێ مراوێکە کرمێشکەکان هێنایە ژوورەوە بۆ لای خۆیان.
1: خۆلا ژوورەوە کرمێشکەکان جوانەکاوە لە ژوورەوە.
0: خواردنیان لەگەڵ بەش کرد و ئاگایان لێبوو. تاوەکو کرمێشکەکە باشتر بوو. بارانەکە بەردەوام بوو، بەڵام سێ مراوێکە لەگەڵ کرمێشکەکە کاتێکی ئارام و خۆشیانە بردەسەر. کاتێک بوو بە بەیانی بارانەکە وەستا بوو. کەشوهەواکە زۆر خۆش بوو. دار و درەخت و گوڵەکان زۆر جوانتر دیار بوون. چونکە هەمووی ئەبریقایەوە، ئەوەش بەهۆی بارانەکەی دوێنێ بوو. سێ مراوێکە پێشتر بەو شێوازە بریقەدارە دارستانەکەیان قەت نەبینی بوو.
1: واو، چەند جوانە!
0: کاتێک کۆترەکەی هاوڕێیان گەڕایەوە بۆ لایان لێی پرسین چۆن ئەمشەوەیان بردەسەر. سێ مراوێکە لە وەڵامدا بە کۆترەکەیان وت کە ئەوان ئیمشەو فێر بوون چۆن چۆنی خۆیان ئامادە بکەن و خۆیان بپارێزن لە سەختیەکی ئاوها. هەروەها فێری ئەوەش بوون کە هەندێ جار کاتە سەختەکان هاوڕێی نوێمان پێ دەناسێنێت، وەکو هاوڕێ تازەکەیان کرمێشکەکە. هەموو ڕۆژەکانیان بە خۆشی و یاریکردن ئەبردەسەر. بەڵام کاتێک کە ڕووبەڕووی زەحمەتیەک ئەبوون بەیەکەوە ئەمانەوە و زەحمەتەکان تێپەڕە کرد.
1: ئەمەش چیرۆکی ئیلۆ بوو.

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إيمان داراني برز، مسلماناني خوشويس، خوشكان وبرايان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة مهرباني إخوائي بردقار لهم ولايك بإن شاء الله تعالى. ناو نشاني وتاري أو رومان بريتيلا ما ترسي بلاو كرنوي فاحشة وقناه لنيو كومالغا. إخوائي بردقار للرجقاري خويك قرآني بيروزي دا بزاندوا بسر پیغمبری عزیزمان صلی الله علیه و سلم لآیت 19 سوره النور دا هوشیاری کی توند و مزن و گورئی امامانانی کردو تو او فرموی ان الذين يحبون ان تشع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. با کورتی خوای گورا فرمی اوانی که حزکن دلیان خوش بوا فاحشه و تاوانو گناه لنیو ایماندارانا بلاو بیتوا یان بلاوی بکنوا، بیگمان هم لدنیا و هم لدواروش سزای کی دجوار یان بو هیا. خواش ازانه در انجام یو کارا قیزونانا چیو و ایوانا زانن چی لی اکویتوا چه زیانک بکو ملگا و مروفایتی دگینه برزان. او آیت پیروزا باس لو کسانه من بونا کت که خرابه انجام دادن، خرابه انجام دادن سروشتی مروفا و تاوان و گناه قیزون خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امامانانیان آگدار کردو تو لدر انجامی انجام دانی گناه جا گناهی گوره به و کومروف کجی و کداوین پیسیو زینا لیواطا تا کتایی هر گناه بیگو من خواه هر رشی تندی بو انجام درانی باز کردوه. بلام سر رای گناه کردن لنیو کاملگا جاری ویا گناهی تر هیا لیکوتیا پیوندی داره با انجام دانی گناه لنیو کاملگا. گناه انجام دان تاوانی که زور قیزون و گوره یا سزای قرصی آخرت و دنیایشی لدوایه. بلام هندش تیتر هیا بگمان انسان دیسان گناه بارکه و اوشیان گناه ها اوشیان حس کردن با گناه خلق، حس کردن بسر شور کردن خلقانه کلنی و کوملگا بغوی اوی کوا پرده لسر گناه کانی حالا دید اتوی رسوه و خجالتی بکی حق دیک رقی کد لناخیه هیا برانبر یا حسادت یکت هیا
اتوي ليروا لي بدي لكسايتيكي اتوي حسبواك او جورا غناهان لنوكو ملغاش كرابي واساي بيتوا بيغمان بويدي اشكراي اكي هولي اشكرا كردني ادي حس كردن بغنا وهولدان بو غناه اشكرا كردنو برو پیدانی جوری کی تر لگناه و لتاوان لگناه گورکانیشا خواه لو آیت پیروزا هر شیء او ما لیدکا هشاری او ما نداته برزانم باسی او کسانه ناکات که خراپا انجام دن بلکو باس او کسانه دکات که حزیان لبلاو بونوی خراپیا یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمن همیشه بو ایمان داران لکمین دن حزکن هلیک لشوینه که روب دا اینجا هرش بکنه بس بو سر خوا بو سر پیغمبر بو سر ایمانداران تواب ایماندارانی پی عیب دار بکن سیر که او نخوشی نفاق و کفره خلکک حز بواکا که خلکی که مسلمان حلیه بکا جا راس بی یا ناراس بی پشت راس بی تو یا پشت راس نکرا بی تو تومد بی یا حقیقت بی او حزکا بلاوی اکاتو بو اوی لإسلام و مسلمانان بداتم خواهی پردگار آماج بو راسیه که برزانم اینجا بگمان او آیت پیمان علیه دبی مسلمانان بزمان یان بقلم یان بوینه یان بویدیو لطور رکو ملایت کن نا بی ببنه های بلاو کرنه های فاحشه و گناه تاوان نا بی زمانت وینه کانت ویدیو کانت که دیانه لطور رکو ملایت کن که بکاری اهینی به هیچ نوعیک نابی پشتیوانی کردنی فاحشه و گناه به نابی هوکاری بلاو کردنوی فاحشه و گناه به نابی به هیچ نوعیک حزب و جور بابتو پرسانب کهید اجیناتو لرزی اوانی که تحبون ان تشیع الفاحشه تو فی الذین آمنوا لهم فی الدنیا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره که اخواها الرشی لیه کردون برزانم اینجا یکم شد امانویت لچن خالک لجر روشنای او آیت پیروزا بین خدمت جنابتن یکم یان معنی تشیع الفاحشه یعنی چی خوای پرودگار لو تاوان اگدار معنی کاتو تاوانی تشیع الفاحشه یعنی حس کردن ببلاو کرنوی تاوان و گناه و فاحشه تشیع و تبلاو کرنوا و تا او تاوانی که بش سری بنهینی کراوا خلق پی نزانی و تو اتوی بیگینی نیو کاملگا اوی بش سری و نهینی کراوا خلق پی نزانی تو آشکرای اکی بوی خلق بچاو به همو شوازی بوی بلاو به تو آگه لی بیر ای فاحشه یعنی چی؟ فاحشه همو گناه بر روشتی که آشکرا ابیو یا آشکرا انجام درد زینا داویم پیسی که اشکراب که فاحشه یه زینا کردن تاوانی که هر گوره و لطاوان هر مزنه کانه بلام لو مزن تر اویه که تو اشکرای بکی اگدار بن اسلام ناله تاوان کردن آساییه هنده خلق لو روزانه ایش لسر او بابتو شکن یعنی هنده خلقی نزان ایوان ایانوی بابتو پیامکن بو اقاره ببن تاوان هر تاوان بلام جاری و لکوتی توانی ترشی لکه بتو تو مرو به بکوجی او توانی کی زور گورت انجام داوا ای بچی واشی لسر بلاو که و که مرو به کی توان بار بو بد اخلاق بو بر روش بو توانی کی ترنیا ای بچی ناوبانگیشی بزرینی توانی کی ترنیا به گمان هر دو چن هر توانن بلام او جوری که لتوان او جوری کی تر لتوان جا برزان زینا هندانی زینا و بلاو کردنوی زینا او جوره که لوانی که و تشیع الفاحشی پیدا گوترید هر کسی زینا با اشکرا انجام ده یعن هولی اشکرا کردنی بداتن یعن بلاوی بکاتو یعن دنگوی زینا بلاو کاتو بنیو خلقا بیگو من او هندانیش و جوره که لتشیع الفاحشه او کسانی که حالا سن ببلاو کرنوی وینو گرت ویدیوی بر روشتی جا هی کسی اگ بی ناسی یا نی ناسی هی او روشگاره بی یا روشگاره که تر بیت تاوانه که گوره و مزنه بدا خوالیم لو ماویه که مسلمانان همیشه محکومن به تحدیات
ئاستەنگ گو ئالنگری زۆرمان لە بەردەمایە بە تایبەتی لە ڕۆژگاری ئێستا ئەتوانین کە ناوی لێبن زەمانی فیتنە ئیشمان لەسەر ئەکرێ بە هەموو شێوازێک شوبهات گومانمان بۆ دروستەکرێ لەسەر دین و عەقیدەکەمان لەسەر ئەخلاق و ڕەوشمان لەسەر مێژوومان لەسەر یاسا شەرعیەکانمان لەسەر خواپەرس و عیبادەتمان ولەولاوە شەهەواتیشمان بەنێوا بڵاوەکرێتەوە خەڵکی ئێمە والیاکەن بکەوێتە نێو داوی شەهەوات و حەز و نەفسی خۆی خۆی بۆ نەگیرێت تووشی گوناه و تاوان بێت بە هەموو شێوازێک ڕاو ئەکرێن بە هەموو شێوازێک ئێستا موسڵمانان لە ڕاوکردندان نەک ئێمە ڕاو بکەین خەڵک ڕاومانە کە ئاگاتان لە خۆتان بێ بەڕێزان قسە و قسەڵۆکی هەواڵی ناڕاست لەسەر داوێن پاکان جاریوەیە تۆمەتە بختانە ساغ نەبۆتەوە من و تۆ دەین لە تەڕ و کەمەڵایەتەکە هەڵایەکی دروستەکەین بڵاوی ئەکەینەوە بە زمانی خۆمان خۆمان گوناهبارەکەین تۆمەتە بۆ کەسێک بەبێ ئەوەی هیچ زانیارییەکمان هەبێت دەی ئەوەش یەکێکە لەوانەیە کە پێی ئەگوتێ تەشییع الفاحیشە نازانی ڕاستە ناڕاستە ڕاست بێ هەر تاوانە ناڕاست بێ تاوانترە کەواتە موسڵمان ئەو بابەتانە بۆ جیهاتی مەعنی بەجێ دەڵێ بۆ جیهاتی مەعنی ئەوانەی کە پەیوەندیداری پرس و بابەتەکەن ئەبێ ئەوان لێکۆڵێنە لەو مەسەلەکە بکەن ئێمە ناڵێن بە ئاسایی بێ بە ئاسایی بەسەر یان ناتێپەڕێ نا ئەسڵ ئەوەیە هەر کەسێک بەتایبەتی ئەوانەی لە پەنای دینەوە ڕیش و مێزەرەوە تاوانی قێزەونی ئەوەیان بەسەر ئاساق بێتەوە تونترین سزا بێ بدرێن ئەبێت بەر لە هەموو شتێک مێزەر و ناو و نابانگی دینیان لێوەربگرێتەوە ڕیسوا و خەجاڵەت بکرێن بۆ ئەوەی کەسێکی تر جورئەت نەکا لە پەنای ناوێکی پیرۆزە پیشەیەکی پیرۆزە چەواشەکاری بکا خەڵک دەست بۆ ناموسی خەڵک بەرێ بەڵام من و تۆ ئەزانین حەقیقەتی هەیە یان حەق بە تایبەتی ئێستا بەڕێزانم ئێمە لە سەردەمی چی داین ئای ئای بە بەرنامەیەکە سەری من و تۆ ئەخرێتە سەر مرۆڤێکی تاوانبارە یان بە پێچەوانەوە دەنگەکەت بۆ دروستەکرێت هەموو شتێکت بۆ دروستەکرێت جا دائیمەن بەداخەوە بابەتە سیاسیەکانن لە پشتێو مەسەلانە سیاسیەکان زۆر جاران بۆ ئەوەی لە یەکتر بدەن لە ڕەمزەکان بدەن بابەتەکانی ئەوە ئەڕوژێرن لە نێو کۆمەڵگایە جاریوەیە چاوپۆشی شیلیەکەن جاریوەیە بۆ تەسلیمکردنی بۆ ئەوەی چۆک دابدا داواکاری داخوازیەکانی جێبەجێ بکاتن ئەو بابەتانە دەبێت وریا بن بە تایبەتی ئێمە لە سەردەمی تەکنەلۆژیای و غەریب حاڵ نەبین بەستە زمان نەبین بەرگری لە هیچ کەسێک ناکەم بەڵکو پێم وایە بەشێک لەو کەسانی کە کەوتونەتە نێو داوی ئەو بابەتانە هۆکار و عەزابی خوایە بەهۆی زمانیان دەرحەق موسڵمانان و ئیسلامەتی بەرامبەر زانایانی ڕەسەن و ئومەت کە بێئەدەبیان کردووە بەرامبەر موسڵمانە سەر ڕاستەکان کە خوا لێت خۆش نابێ زمانت بە خراپ دژی ئیسلام موسڵمانان بکە خوا لێت ئەدا و خەجاڵەت دەکا بێ وریا و ئاگاداری خۆت بی و هەروەها بە ئاسایی نیشاندانی گوناه لە نێو خەڵک ئەوەش تەشییعی فاحیشەیە هەندێک کەناڵ هەیە هەندێک خەڵک هەیە گوناه تاوان لەو تاوانە گەورانە بە ئاسایی نیشانەدا لە نێو خەڵک وەک بڵێ شتێکی ئاساییە خەڵک ئەگەر زینا بکات ئەگە عەرەق بخواتەوە ئەگە کارێکی قێزەونی لەو شێوانە بکات خاڵی دووەم مەبەستی ئایەت بەڕێزان پێشەوا ابن کەثیر ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ ئەو ئایەتە هۆشدارییە بۆ ئەو کەسانەی کەوا خۆشیان بە بڵاوکردنەوەی فاحیشە خراپەی خەڵک دێت دڵخۆشە بن بەوەی خراپەی خەڵک بڵاوکرێتەوە ئەزانی هەندێک خەڵک شاگەشکا ئابێ کەگە بڵێن فلان کەس فلان گوناحی کردووە خوا ئەو هۆشداریەمان پێدا ئەوە سیفاتی ئیمانداران نییە ئیمانداران بە گوناهی هیچ گوناهکارێک خۆشحاڵە بە خەجاڵەت بوون و سەرشۆڕ هیچ کەسێکی موسڵمان خۆشحاڵ نابن بەڵکو خەم لەوە ئاخۆن بۆچی موسڵمانێک توشی گوناهێکی ئاوا بێ چۆن ئەکرێ موسڵمان یەک جاریوێ لەو ئاسا گوناهێکی ئاوای لێ ڕوودا بێ و هەروەها پێشەوا قورتوبیشە فەرمێ ئەو ئایەتە بەڵگەیە کە نابێ موسڵمانان ببنە هۆکاری بڵاوکردنەوەی گوناه بەداخەوە ئێستا ناحەزانمان هەر پلانێکیان هەبێ
زور با آسانی بدستی منو توی مسلمان آگر لکوم الگا برده اونده که مسلمان تا مزرو مشتاقی بلاو کردنوی خرابه و گناه و عیبی یکتره رنگ ناحزان اویان بو نکرد اوش خلالی که تره لنو کوم الگا به وشیاران ما ملا لگلو بابتان بکین برزانم خالی سیم نمونکانی لمسر دمده او قرآنه که هاتوه لروجگاری خوی پنجه خصوط سربرینه چینه و که ملگا معنی اوانیه تنها لرابردو روداده که واهب و خلکانه که آواه بون که حزی اویان هبه که گناه و تاوان و عیبینه و که ملگا یعن تومت و بختانی خلق بلاو کنه و حزی پیب کن باوی خلچی پیبش کنه نه پیمان اله لروجگارش نمونه من هجگار زاره امش تنه واقعه که دایم برزانه بلاو کرنوا و بلاو کرنواي وينا فيديو اينا شرعي او انا شما نموني استان اما زمان پيكر پيشتر بلاو کرنواي گومان تومت برانبر خلقي داوين پاک جاريو ازان هنده خلقي داوين پاک هيا آگاي لهيج لو گناهاني هيج كاميك لو گناهاني انجام نداوا دی بو خلک یک بو تشهیر کردنی بو نوزراندنی بو سکاتی کردنی بس وشر کردنی لبر بیرو باور کی لقد دینه کی لبر دینه کی بو هی کسایت کی تو متو بختانی زور گوری بو ساز کراوا لتر کوملات کان خل بلاوی کاتوا جنیوی بخوی و ناموس و کرامت شیدا کچی پاک ترین مروفی شو اگر شیلو گناه و توانانی او جوری کی تر لو توانانی ک بلاو بیتو لسردمی استبر زانم ده به آقا من لبه و هر و ها دل خوش بون بسرشور کردنی مسلمانان یعنی سرشور بونی خجالت بونی کسی که مسلمان دی اوش توانه که تره نخ مانه لکسایتی مانه نابی اوکو گوت من نابی مروف بحالا و گناهی هیچ کس خوش حال به بپیچوانه و بخمی پیم خوا بخمی پیم خوا که خلکی گناه اکات رقی لو بیتو که خلکی گناه اکات پیغمبر اخوان صلی الله علیه وسلم بدا خوا که اما دور کوتینو تو لرون ما یه جوانانا سید که کوم الگبرو چه اقاری کارو پی من الله پی شوان من صلی الله علیه وسلم اما چون اگر دنگویک تومتک بلا بیو دنگو تومت اوی هشت ساق نبوتو تاوانک ساق نبوتو بسر کسکا انسان بچه دلی پی خوش بی لحالا بدا بلی بلاو کاتو اواده كم سمان في غمر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر اوي عيب عاري مسلمان يك دا پوشي اصلا ويدا بيدا پوش خوال الدنيا والآخرت عيب عاري تو دا پوشي انسان هلا اكا گنا اكا بالا اچه بله هلاي كسكان كسي بو كسي فرقي هيا هلا تا هلا فرقي هيا شوازي هلا کردن و گنا کردن فرقي هيا بابت کیتر بلان پیدل خوش نین هولی له الله دان نادین بلای هلیک سکان کسه بو کسه فرقی هيا حالتا هلا فرقی هيا شوازی هلا کردن و گناه کردن فرقی هيا بابت کیتر بلان پیدل خوش نین

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزان دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شاد و منم لالقه چی دی که برنامه صدای جماور بخزمتان شاد بینوا. هرچند امرو هنده کش تاخیر بوین لکاتی خو من بلام داوه لبردون دکین لبسران بینران من. خوشوستان امرو که دمانوه بچین خدمت باسی چی زور گرین که سپاندنی هجمونی هر داجیر کرده کر ولاته کر برانبره کر دجمنیک بسر کسی برانبر و مقابل ده بسر ولاته چی دی که ده ببی اوی چک بکار بینه ببی اوی کنترول کرنکا بچک بی ببی اوی بیر لواب کاتا و کواه او دجمنه سر سخته که حیاتی بی اوی او شوینه داجیر بکا یعن رزگار بکا چک بکار بینه چوکا جاری با های رزگار کردنی شی تی دایا دچینا یکم خال که سرتا ام ولاته بون من ولاته دی ولاته چکه د اجیر کبلان نه چک به کار بینی تیدا جنگی کی ابوری لګل داده که هموشته کی ابوری خو ولاته خو د نری بو ولاته به هرزانترین ل لوی کوا ولاته کی خو د فروشری به هرزانتر لوی ک ولاته کی خو د فروشری بون من استا کالا لسین بین بمانه بکرین هر له خودی سین بخلچی سین بین بمانه لوی بکرین لوانه با 5 دلار بکرین بلم اگر سین بی ولات یک داجیر بکا او کالا همان کالا ناردو ته ولاته کی برانبر ک دیوی هجمونی خو بخاته سری لسری خو دستی بسردا بگیره دبینین لو ولاته ک دیوی دستی بسردا بگیره هجمونی خو بسپین لوی دبینین به 2 دلاره او همان کالا من د زکیو به 2 دلار جنگی کی ابودی زور گرین بر پد کاکا کالاکان خو د خاته بازار کان او بانک کان د بسر د دګری او هر وه پاره د نری به اولاته او قرضی د داتیو لرګی ابوری توا اولاته کنټرول خو ل د داتو د کیو ته جیر رچیف او بر پرسیارتی فرمان روای اولاته کوا بون من قرضی د او ته کالای د او ته تجارتی ل ګل د کاو بازرګانی کان سر قال کړو هم اوشتانه که و تایبتن به آبوری هنده که معاملاش دکاتن او معاملانه بونمونه اگر ریبویش به سوشی لسر بیتن وکو معامل بانکی کن هر امولات لبروی محتاجه لبروی پیداویستی زوری هی لبروی پیویستی پیتی ناچاره هموی قبول به اگر ولاتی که اسلامیش به جاری واهیه امشتا قبول دکاتن و دکیو تجار چفی برام برکانیان امرو دبینین جنگ کان بتن بتانکو زریپوشو فروکو انا رانا گهندری با شوازی چی دیکا بنارکی قدغه هنرده کنترول پارا را دگهندری با شوازی چی دیکا کا ولن امریکا هات کا ولاتی ام عراق دا جیر کسرتا چو چیکر چو هرچی پاره عراقی هبو سویسی ریکا همی گوری کردی بو پاره به برکت طبعی بلی مرکی که یکم حاکم امریکا هاد لرکانا پاره که گوری بزانه جگه لوی هجمونی خوی سپان بچک او جاش کچک دوائین چون دلی امرازا که بکاری دینه همو او امرازانه دی که بکار دینه تن بو اوی کاریگری چک که زور کم بکاتو ایسا بو نمونه دیانه که هجمونی خواهن خانه سر ایران یا سر فلسطین سر غزه دانه به همو شوازه ایران کذبه به لروی اقتصاد و آبوری و حصار و یعنی گماروی ده خانه سر بو اوی نتوانه خوی اکتفای ذاتی خوی بکاتن و بشی نکاتن ده هاته که خوی بشی خوی نکاتن هاواری لی حل بسیو ولاتانی دی که خواهن وکو فریاد رز نشان بدن بو گیشتنی هاوکاریکانیان بو ایران و بو نمونه پیشکش کردنی هر یارمتیک بو ولاتی ایران ده بیتا هوی دز بسر داگرتنی ولاتی ایران للاین برام برکیو دبینین جاری واهیا کنترول کردنی نوتو غاز که آبوری هر ولاتی که ده که بیتا جر شیفی ولاتی چی دی که و دوای کم کردنوی غازی روسیا بو نمونه دوای سیستمی وزی اروپا که گردرا تنها بریاری چی واشنطن دتواند میلیاران دلار لبازارکانی آسا بسرتوا لچن خوله چی چی کم دکا به های کنترول کردینی نفت و غازی آسیا یا روسیا دتوانی ام دسالات و هجمونی خوی نیشان بدە لە عالمکە بەسەر هەموو ئاسیادا هەیەتی سزای دارایش لە لایەکی دیکەدا کە بە تریلیۆنان دۆلار کە بازرگانانی جیهان کاریگەریان لەسەر هەبووە بەهۆی سزای قەدەغەی هەناردە هاوردەوە کە بۆ نمونە لە نێوانی ئەو دوو وڵاتی کە دەیانەوێ هەژمونی خۆیان سەپێنن بە سە وڵاتی بەرامبەردا سزای ئابوریێک بڕیارێک دەردەکەن کە ئەو بڕیارە دەبێتە هۆی ئەوەیکەوە داتەپان و داڕوخانی ژێرخانی ئابووری ئەم وڵاتە زۆردا ببەزی خاڵێکی دیکە بەهای پارەی ئەم وڵاتە نەمێنێ ئیقتصادیان ئابووریان لە ڕووی ئابووریەوە بۆمنە جاری واهە دەچی بۆەوەی چیلۆی تەماتە بکردبێ یەکچی سەپارە ببی تاوەکو چیلۆی تەماتە دەکڕی بۆ نمونە ئێستا ئێران وای لێ هاتووە کە دەچی شتێک دەکڕی دەبێ ملیۆنان تومانت پێ بێت تا شتێک دەکڕی ئەوە وای کردووە کە نرخ و بەهای ئەو پارەیە کە ئێران پێشتر دینار هینە تمەنێکی بەقەدەر سی سند بووە ئێستا سێ دۆ سێ تمەنی بەقەدەر دۆلارێک بوو ئێستاکە تمەنێک بۆ نمونە دۆلارێک لەوانەیە بەقەدەر سەد تمەن بێ یان ئەگەر هەزاریش نەبێ ئاوها پارەکەی بێنرخ دەکەن و هەروەها لە کۆنتترۆلی سیستەمی دارایی و دراو کە وڵاتان بەڕاستی دەیانەوێت لە سیستەمی SWIFT سوێفت دابەزێندرێ دوور بخرێنەوە یان دەیانەوێت دۆلار قەدەغە بکەن ئەوە ئابوریەکەی دەسەڵاتداران دەبینی ئەو کەسانی دەسەڵاتدارن لە وڵاتە کۆمپانیای ساختە و نێوەندکاری دروست دەکەن بۆ دزەکردن لە دراو و لە دارایی ئەم وڵاتە بۆ شێوازێکی دیکە بۆ ئەوەی بۆ ڕژێمەکەی کە دەستی لە دەسەڵاتدایە و لەسەر دەسەڵاتدایە چەکێکی دیکە بەڕاستی کە بەکار دێ جگە لەوەیکەوە جگە لەوەی کە چەک بەکار بن هەبوو هەر وڵاتێکە جگە لەوەی کە لە ڕووی ئابووریەوە دەیەوێتن هەژمونی خۆی بسەپێنێ بەسەر وڵاتێکی دیکە بەبێ چەک خاڵێکی دیکە لە ڕووی کللتورەوە لە ڕێی کللتورەوە اقتصاد بە هەموو بوارەکانیەوە اقتصاد و ئابووری بە هەموو بوارەکانیەوە خاڵێکی دیکە کللتور دێنە وڵاتێک کللتوریان دەگۆڕن جلوبەرجییان دەگۆڕن شێوازیان دەگۆڕن تێکەڵایی ژن و پیاو دەگۆڕن هەموو ئەو شتانە کللتوری خۆمان بۆ نمونە ئێستا ئێمە لە سەدەی ڕابردوودا کە کللتوری کوردەواری چۆن بوو ئێستا چۆنە هەشرم دەکەی هەندێشت باز بکە ئێستا ئێمە داگیرکراوین بە جۆرێک لە جۆرەکان کە بەخۆمان نازانین بەبێ چەک تاگیرکراوین ڕاستە وڵاتانی دیکە هاوپەیمانانە نازانم چێە و دەوروبەرە دراوسەکانە یارمەتیمان دەدەن بەڵام کللتوری خۆیان سەپاندوە بە سەرماندا زۆر ئاسایی بۆ ئێستاکە نگەتیڤە و لە وشەکان لە قسەکردنمان لە کللتوری خۆمان لە جلوبەرگمان لە هەفسوکەوتمان لە ژیانمان لە ژیانی ڕۆژانەمان پێشتر زۆر ئاسایی بوو ئەگەر یەکێک کارەبای نەبووایە و ئاسایی بوو زۆری پێ شتێکی ئاسایی بوو بەڵام ئێستا ببێ کارەبا ناحەوێتەوە ناتوانێ بژیە بەبێ ئەنتەرنێت هەروە بەڵام لە سەدەی ڕابردوو ئەگەر لە 20 و 30 و 40ەکانی ڕابردوو سەیر بکەین دەبینین زۆر شتێکی نۆرمەڵ بوو ئەو خەڵک بۆ بەبێ ئەو شتانە ژیاوە و کللتوری خۆشی نەدۆڕاندووە و ملیشی کەس نەکردووە بۆ دوژمن و ئامادەی ئەوە بۆ هەموو کاتێک هەر دوژمنێک ڕووبەڕوو ببێتەوە بداتە چیاکان و دەیوت پشتم چیا بێت تف لە تفەنگ دەکەم کورد ئاوای هێناوە بەڵام دەبینی بۆ نمونە هەر وڵاتێکی دیکە کە دەیەوێت داگیر بکرێ هەژمونی ئەو وڵاتە داگیرکەرە دەکەوێتە سەر ئەو وڵاتێکەوە دەیەوێت بکەوێتە ژێر ڕچێفی ئەم وڵاتە داگیرکەرەکە ئەمیشان بەهۆی کللتورەوە دەتوانێت بەڕاستی کۆنتترۆڵی ئەم وڵاتە بکا کە کللتوری وەکو خۆی لێکردکە کللتوری گۆڕیکە دەبینی بە شێوازێک لە شێوازەکان ڕخنەیگرت لە کللتوری ئەم وڵاتێکە دەیەوێت داگیری بکات دەیەوێت کللتورەکەی بەرەو پێش ببە بۆ نمونە ئامانجی ئەوەیەکە داگیری بکە ئەو ئامرازە بەکار دێنێ ببێ ئەوی تانک و فڕۆکە و بۆمب و سەرباز بەکار بێنێ دەبینی خەڵک نابینێ کە تەقە بکرێ نابینێ شەڕ بکرێ نابینێ شوێن خاپور ببێ بەڵام خەڵک دەبینی یەک دەگرن هەمویان دژی ئەو داگیرکردن نەتەوەی بوونی بەرز دەبێتەوە خەڵک دەبینی جاری وا دژی نەتەوەی کە قسە دەکرێتن نەتەوەی بوون زاڵ دەبێ بەسەری دا و بەرەنگاری دژمن دەبێتەوە و جەنگێکی نەبیندا و دروست بووە، جەنگێکی ئابووریە ئەو جایان جەنگێکی کللتوریە کە وڵاتان دەیسەپێنن بەسەر ئەو وڵاتی کار دەیانەوێ هەژمونی خۆیان بەسەریدا بسەپێنن. بۆیە ئەم خۆڕاگریە لەلایەن وڵاتی داگیرکراوە ئەوەندە نابێ. هەر بۆیە جاری وا هەیە خاڵێکی دیکە کە بەڕاستی دەمێ باسی بکەم، جگە لە کللتور بیر و فکر و زانکۆ و خوێندن و نووسین و هەموو ئەو شتانە دەیانەوە کۆنتترۆل بکەن. وڵاتی بەرامبەر کە دەیەوێتن بێداگیر بانکیان دەمانە بچین داگیری بکەین، وڵاتی وڵاتێک داگیر بکە، دەیەوێت سەرەتە لە خوێندن و نووسین و بیر و فکر و هیزرەوە دەست پێ بکە. بیرباوەڕیان دەگۆڕێ. پێشتر ئیلحاد نەبوو لە کوردستانە بۆ نمونە، ئێستاکە ئیلحاد دروست بووە. پێشتر خەڵکی زۆرینەی موسڵمان بوو، ئێستاکە زۆرینەی ئەڵمانیەتە مەسەلەن. خەڵکی پێشتر بە شێوازێک بیر و باوەڕێکی هەبوو، ئێستاکە لە بیر و باوەڕەکەی خۆی سارد بۆتەوە، زۆر ئاسایی بووە، خەڵک ئیشی لەسەر بیر و باوەڕەکەی کراوە. ئەم دانیشتوانی ئەو وڵاتەی کە دەوێت داگیر بکرێ ئیش دەکرێت لەسەر بیر و باوەڕەکەی، کللتوری ئەوان وەکو کللتوری خۆیان لێدەکات و هەروەها بیر و باوەڕ و فکر و هزر و بیریان وەکو بیری خۆیان لێدەکات، چونکە ئەگەر خەڵکێکی بۆ دروست بوو معارزەیەک دروست دەبێت لەناو ئەو وڵاتێک کە دەوێت داگیری بکات، بەرهەڵسکاری دەکات و دیفاع لەو بیر و باوەڕە دەکات کە تازە هەڵی گرتووە و تازە پێی ناسێنراوە و تازە لەوانەیە خولی بۆ بکرێتەوە و بنێرێتە دەرەوەی وڵات تا وەکو کەسی داگیرکرد ڕێ بۆ خۆش دەکات، دەیباتە لای خۆی بۆ ئەوەی کە داگیریان بکە، بۆ ئەوەی کە بۆ منە دەستیان بەسەردا بگرێ، خەڵکی لێ پەروەردە دەکا و دەینێرێتەوە ناو وڵاتی کە دەوێت داگیری بکە. ئەویش دەبێتە مەقاشی دەستی دوژمن، خەڵکی لە خۆی کۆ دەکاتەوە، هاوبیری بۆ خۆی دروست دەکاتن و هاوبیر ئەوەیە هەمان بیری ئەو وڵاتی داگیرکەرێ، بەڵام بخۆی نازانێ، جاری وا دەشزانێ عمالەتی دەکا یان داردەستەیی دەکا، دەبێتە مەقاشی دەستی دوژمن. هەتا ئەگەر ئەم وڵاتە زۆر زیرەک بێ لە ڕووی هەواڵگیریەوە لە ڕووی استیخباراتی و ئەجا ئەگەر دەست بگرێ بەسەر ئەم خەڵکە ئەژینە، ئەو خەڵکە دەبینی پەرە دەستێنێ و ڕۆژ لە ڕۆژ لە زیادبوون دادەبن و لەشتی بچووکەوە دەست پێ دەکەن، لە جێندەرێکەوە دێنن بۆ وڵاتمان تاوەکو ئەگەر سەری گەرە جاشتی دیکەمان بۆ بێن و تاوەکو کللتور و بیر و فکر و هزرمان هەموو دەگۆڕن و هەمووی جا دەکەنەوە، دای دەماڵن، ڕەوشدا دەماڵن، بۆیە کار دەکەن لەسەر کەسانی نخبە بۆ نمونە مامۆستایەکی ئاینی و کەسێکی سەرکردان بۆ نمونە کەسێکی کە خەڵک گوێ بۆ دەگری، کەسێک کە خەڵک شوێنی کەوتووە، دەچن لە ڕووی بیر و هزرەوە ڕوبەڕووی ئەو دەبنەوە. ئەگەر سەری نەگرت لە ڕووی ڕەوشت و ئەخلاقەوە، ئەگەر سەری نەگرت ئەوجار لە ڕووی ئابووریەوە، ئەگەر سەری نەگرت ئەوجارە لە ڕووی خێزان و ماڵمنداڵی خۆیەوە، ئەوان لە خشتە دەبن تاوەکو کۆنتترۆل لە دەست بدە، ئەوجا بتوانن بخزێنن لای ئەوجا زەفەر بەویش ببن. وەک دەڵێن شەیتان کە بە سەرەکە ناوەستێ، بەڵام منداڵەکانیان لێ دەستێنێ و لە ڕووی منداڵەکانیەوە لە ڕێی منداڵەکانیانەوە کۆنتترۆلیان دەکەن. ڕێگەیەکی دیکە کە بەڕاستی جگە لە دۆلار و جگە لە پارە و لە اقتصاد و ئابووری و جگە لە هەموو ئەو داهاتانی ئەو وڵاتی کە هەیەتی، جگەلەوەی کە کللتور، جگەلەوەی کە بیر و فکر و هزر کە هەمانە ڕەوشتی ئەم وڵاتە دایانەوێ بگۆڕن. ئەجا چۆن باسی کللتورمان کرد لە جلوبەرگ و لە قشتاشین و لە بۆ نمونە خۆ بۆیەکردن و جلوبەرگی تازە و لە هەموو سەر تاپای شکلی دەگۆڕن، سەر تا پاشکلی دەگۆڕن، ئەوجا لە ڕێی مسلسلاتەوە بێ، لە ڕێی ڕاگەیاندنەوە بێ، دێن ئەو جاران هێزێکی نەرمی میدیایی کە دڵی خەڵک بپارێزە بەم هێزە بەم شیعار و دروشمەوە دێ، دڵی خەڵک بپارێزە هێزێکی میدیایی زۆر زەبەلاح کە دەبینی زۆربەی میدیاکانمان کار لەسەر ئەوە ناکەن ڕەوشتی وڵاتمان بپارێزن، کار لەسەر ئەوە ناکەن دینی وڵاتمان بپارێزن، کار لەسەر ئەوە ناکەن هزر و بیر و فکر و کۆمەڵاتیمان بپارێزن. دەبینی میدیاکان دەکەونە هێزێکی نەرمە، میدیا دەکەونە بەردەستی دوژمن، چونکە ئامانجی جەنگی بێچەک ئەوەیە خەڵک خۆی لە حکومەتەکە بێزار بکا. لە چۆن بیکا بۆنە ڕاستی و درۆ لە میدیا جیا بکەنەوە، یەک ڕیزی ناخۆی بپارێزن، کاتێک خەڵک تێبگا کێشەکە لە دەرەوەیە نەک تەنها لە ناخۆ کەمتر جیا دەبێتەوە. هیچ وڵاتێک بە تەنیا ناتوانێت بەرامبەر بە وڵاتێکی دیکە بکەوێتە جەنگکە هەژمونی لەو زیاترە کە هێزی لەو زیاترە کە چەکی هەیە کە بۆ نمونە زۆربەی دوگمەکان بەدەستی ئەوەیە. بەڵام چەکەم بۆ من ئەمڕازە مترسیدارەکە کە چەکە دواترین دواترین دواترین ئامرازە دو کۆتا ئامرازە کە ئەگەر بیاێ بەکاری بێنێ بۆ ئەوەی ئەم شوێنە کۆنتترۆل بکاتن و بەڵام ئێمە مەبەستمان چیە لەوەی کەوە هەموو ئەو دوژمنانەی کە هەمانە بۆ موسڵمانان کە دەیانەوێ موسڵمان کۆنتترۆل بکەن، موسڵمان لە جەنگێکی بێچەکدا خۆیان موسڵمان بکەونە ژێردەست و ڕچێفی دوژمنانەوە. ئەگەر ئێمە لە اقتصادی خۆماندا لە ئابووری خۆماندا شوێنی شریعەتەکەی خوای پەروەردگار کەوتین دڵنیابن لەوەی کەوە نەچوون وەکو ئەوان بانکە ڕێبەویەکانمان بەکار نەهێنا و هەروەها پارە ئەلکترۆنیەکانی ئەوانمان بەکار نەهێنا و هەروەها ئیکتیفامان بەوەندە کرد کە ڕزقی حەلال و کڕینی فرۆشتنێکی حەلال بکەین، ئیتر ئەو کاتە دوور دەبین لەوەی کەوە دوژمن بتوانێت زەفەرمان پێ بە ئەگەر قازانجێکی زۆریشمان بخەنە بەردەست و بە کارکردنێکی کەم و قازانجێکی زۆریش. بەڵام موسڵمان مادەم لەبەر ئەوەی حرام و نایکە ناکەوێتە بەڕچێفی دوژمنان و ناکەوێتە ژێر ڕچێفی نایارانی، ئەو کاتە نابێتە مەقاشی دەستی دوژمنان و نایارانی تاوەکو بتوانن زەفەری پێ ببن. بەڵام هەروەها لە ڕووی کەلتوریەوە لە ڕووی بیر و فکر و هیزرەوە ئەو کەسەی کە دەوێت داگیرمان بکاتن بۆ نمونە دەیانەوێ لە ڕووی مەوجێکی ئلحادیەوە یان مەوجەیەکی بێدینی و عەلمانیەتەوە یان جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەتەوە بەوە بتوانن سەیتەرە و بۆ نمونە کۆنتترۆڵی ئێمە بگرنە دەست. بەڵام ئەگەر ئێمە خاوەنی بورن خاوەنی کلتوری خۆمانین، ئیدینی خۆمانین، بیر و باوەڕی خۆمانین، دەستمان بە دینی خوای گەورەوە گرتووە و ئەعتەسیمو بحەبلی اللای جەمیع و لا تەفەرەقوو مان جێبەجێ کرد. ئەگەر ئێمە جیانە بوون و یەک ڕیز بوون و یەک هێز بوون و یەک بیر بوون هەر هەمومان ئەو کاتە خوای گەورە پارێزراومان دەکا ناتوانێ وا دەکا دەستی دوژمن نەگا پێمان و نەتوانێ ئەگەر دوژمن هێرشیش بێنێ بە چەکی شێرش بێنێ ئەو کاتە نەتوانێ بەرەنگارمان بێتەوە چونکە ئێمە فکریەن بیر و باوەڕمان بەرامبەریان وەستاوی نەتەوە دەستمان بە دینی خۆمانەوە گرتووە، دینی خۆمان بێ نەقسە بێکەم و کوڕیە سەربەرزین بەوە و شانازی پێوە دەکەین. بۆیە دوژمن ناتوانێت لە ڕووی بیر و باوەڕەکەمانەوە بێ زەفەرمان پێ ببا چونکە هەموو هەوڵ و هیمەتی ئەوەیە هەموو تێکۆشانێکی ئەوەیەکەوە دین لە تۆ جیا بکاتەوە، تۆ کەسێکی دەست بە دینەوە گرتووە، بە دینەکەتەوە جوانی، بە دینەکەتەوە سەربەرزی، بە دینەکەتەوە وڵاتی، بە دینەکەتەوە قەوارەیەکی، بە دینەکەتەوە هەرێمێکی، بە دینەکەتەوە ماوی. ئەگەر ئەو دینت لێ جیا بکاتەوە بەڕاستی ئەو کاتە بە دوای چی دەکەوی؟ بە دوای دنیا دەکەوی، بە دوای حفرەت دەکەوی، بە دوای بورن، بە دوای کۆکردنەوەی پارە و دۆلار دەکەوی، بە دوای هەموو ئەو شتانە دەکەوی کەوە دڵی دوژمن ڕازی دەکا. بەڵام کە تۆ دڵی دوژمنت ڕانەگرت، دڵی دوژمن یعنی دوژمن ئەوەی بیاوێ نەتوانێ جێبەجێ بکا، تۆ ناتوانێ ئەو سەیتەر و کۆنتترۆڵی بکاتە سەر. بەڵام ئەگەر وانە بێ دوژمن بە جوانی دەتوانێ کۆنتترۆڵت بکات. پەیوەندێکمان لەگەڵ دای خۆشەویستان مامۆستا دایکی میعادمان لەگەڵ دای بەڵێ فەرموو مامۆستا دایکی میعاد مامۆستا دایکی میعاد بەڵێ فەرموو
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو و خوشکی بەڕێزمان
1: هەر بەردەوام بن بەڕاستی سەرکەوتوونە یعنی خەمخۆری وڵاتن خەمخۆری کاسەکانی ئەو وڵاتەنە خەمخۆری دینەکەنە خۆی گەورە
0: پاداشتەمەتەوەمین خۆی گەورە پاداش توشداتەوە یاخوا خوشکی بەڕێزمان مامۆستادایکی میعاد بەڵێ
1: بەڕاستی یعنی مامۆستا ئینسان خۆی گەورە هەم عەقڵی دایتێ هەم توانە دەسەڵاتیشی دایتێ
0: ڕاست
1: لە کاتێکدا ڕاستە ئارازی شۆبەتەکانش هاتینە ئەوانش بنوێستادن بس خدای گەورەش قورانش لەبۆ لە عەزیزی سوبحانەهو و تەعالا لۆ ئەوەی حوسنج رابي، حوسنج رابي اللي جاني ده لا ضرر ولا ضرار. نقطه اوي يعني بخد بدباش بي اوي بكي ونسد شبروي لا اور لا جوا لا لا جوا طاقه ده كان فوت شي خوت في درناي هر خوش بني ومرش كش لدخو برتنع فورتي
0: صرست
1: يعني ما مستوى اما يعني اجرمانيا زمانه دوله دين كاك دولتي اكو هشان ضربو بخدنا اخوي
0: مست.
1: يعني لو مدته كميكا ايران درون كان لها ريس وريق قطات كد يعني اما ليرى لك نقوم ان يزيك او طرف روش كيما كاك فياز والله نيا لو اخر ايران قطاتا قلت ما يقدر وابد الصراف يعني فيازك ما في نتين دي لو راك دوري قراني والله كاك وريق قطاتا وقال ايران قرينا كاتا يقول متى براسي تيقدرش او هالي ما او هالي بيد الصراتي والله او هالي اللي يقدر اوان لن يرن عملية كانت أطول دوشين يعني قريت أفادي أو اللي قال مالي كمان يعني ما أفاين بسيط كل شتاوة كم باسي ده كم يعني أما أخوي جورا عدلة معقولة بهذا دار وعاقله وشمنده طوال دار وصلاة داري خفيته والله تكان ديكا بس هذه أو هانا يفتي توهيت معنا كفة شوها مع النبي وطواني يعني الأحاتي الكاتنو كفة شوها مع النبي يعني بلغون طوال خاطبها صارنا شتواهية أو لعبي خوينا وسيتوا قوابة وانا وخاصة الولايات ما شاء الله ترى لا يعني ترى لا سنة وشيء نفت حتى نفت ما شاء الله بس بريم تي كاريجا ندري أو هلي بس أبي ياخد إلا حزي لي لأي ولاتان كبيرة خوي بي أنا خوي بيدي صلاة مشان ده ولاتا كانت إيقاق لا لا سنة وشيء نفت حتى نفت ما شاء الله بس بريم تي كاريجا ندري أو هلي بس أبي ياخد إلا حزي لي لأي ولاتان كبيرة خوي بي

بهي لا سوري ولا واني خواري عراق كانش تجيب بون او رهري من كردستان دبوا بقرن او بو جيب جناك لا دبوا بو بريار دا بسم ابو اوكا في جنبي هجموني عرب لناو هريم من كردستان كان ببيت وهر چند خلقي كريم من كردستان شندي كان بازريان كان بتايبتي دلن اگر عرب نمين لناو هريم من كردستان براستي بازار ده داخل يعني بازار نامينه نمينه باشتر لو اسبه روجي دا جير بكري نمينه باشتر لويك سبي روجي اخلاقي اوان اخلاقي خوان بين ولاتي اما بافرد كنترول مان بكن اخر بويا افرد او كاريجر كده بينين چه كاريجري افرتي بسره وديار او استاك چون دلي حياي چو افرتكا وراسي نزان چون دفاع برجليج لخوي بكات مل چو دس بكا چون كا او كسي كوا ديو كنترول بكا بيشر مني به مشتك ديوتن بي كنترول بكاتونو بي نقطه كي ضعفي تو خالي لوازي تو دس بسر دا بگري تولا چی بوارێکدا بەهێزی زعیفی دەوێ ئەو لەوێدا ببێچەک بێتن هێرشت بخاتە سەر و فشارت بخاتە سەر جا بۆی ئەگەر نەیان توانی کە جۆرەهات داهاتیان بەردەست کەوت نەیان توانی کە بچەک بێن بەرامبەرمان بەرەنگارمان نانویست چەک بەکار بێنن کە دوو ئامڕاز ئەگەر چەکیشان بەکار هێنا کە کابرا هات وڵاتی ئێمەی داگیر کرد ئێمەی کرد بە دژی وڵاتی خۆمان هەرێمێکی بێت جیاکردینەوە دژی سەرکردەکانی خۆمان بووین دژی ئابووری خۆمان بووین دژی یعنی سیستەمی بەڕێوەبردنی وڵاتی خۆمان بووین کاتێک کە ئەو بیر و باوەڕ و فکر لە ناخ و هزر و مێشکی هەر هەموو ئەندامێکی ئەم کورد هەرێمی کوردستانە دروست بوو ئەو کاتێکە بە چەکیش دێ ئێمە خۆمان پێشوازی لێ دەکەین و فەرشی سووری بۆ ڕادەخەین کەسی داگیر کرد کە پێمانوا بە فریاد ڕەسە بەڵام ئێستا دەزانین چه نخوشی و نخوشیکو بون منا درمان خواردنی که هنات نا ولات منو دستی گرتو بسر روشتی گنجکان منو لخشتان با و لخشتمان با روزانه بویم پرستنی ام کلتور و فکر و هزر و بچونانه من با اوی سنوری ولات منی پی بپرزین دبه هر یکا با زوری بزنه که نصیحت و آموزگاری ولا رولکی دکا که بون من سردانی خزمانی بکاتن دزبرداری کلتور و روشتی خوی نبه و دزبا کلتور و روشتی بیگانه و نگره آموزگاری دکا با که بخوینه آموزگاری با دکا که چاو ساخ بی آموزگاری دکا که دلسوز بی با ولاتی خوی آموزگاری دکا که اکتفای ذاتی بکار بینه آموزگاری دکا که سردانی دوروبری بکاتن خزمانی بکاتن خلچی ولاتی خوی بکاتن دلی بوان خوش بی اوانی خوش بی ولاتو خاک و نشمانی خوی خوش بی براستی اما دبیت اوی امرازی که امرازکانی دجمن لناوده چه دبیت اوی اوی کوا دجمن نتوانه به آسانی بی دست من بسر دا بگریتنو اگر هر یک لاستی خوی و لراست خوی و خوی وا پرورده بو بیا رولکانی وا پرورده بکا و هر وها قطابی قطاب خانه که من آوا قطاب خانه که من آوا پرورده ببن دبینی رولی ولات من خلکان اگدر دستن که زور نشتیمانی خواهن خوش ده کلتوری خواهن خوش ده نسنامی خواهن خوش ده نتوی خواهن خوش ده گلو خاکو نشتیمانی خواهن خوش ده او کات دجمن نتوانه بیتن لروی فکریه و بیتن کلتور من لناو ببا بلام اگر کربدستانی ئێمە ئابوریان یەکسان نەبوو بۆ نمونە چۆن دەڵێ دادپەروەر نەبوون لە دابەشکردنی داهاتی وڵات و هەروەها لە دامەزراندن لە کار لە دەرمان لە خواردن خۆراک لەو شتانە دادپەروەر نەبوون بەڕاستی خەڵک دروست دەبێ کە دژی دەسەڵاتدارەکەی خۆمان دروست دەبێ ئەو کاتە دژمن دەتوانێت لەڕێی ئەو نادادپەروەری کە دەسەڵاتدارانی خۆمان گرتویان تەبەر بەکاری بێنن وەکو ئامرازێک بۆ ئەوەی هەژمونی خۆیان بسەپێنن بەسەر وڵاتی ئێمەدا و داگیرمان بکەن و هەم دەسەڵات لە ژێر دەستی دەسەڵاتەکەمان دەسەڵاتدارەکانمان دەربێنن و هەروەها هەم ئەو کەسێکەوە ستەمی لێکراوە لە ژێر ئەو دەسەڵاتەی خۆی سایە ئەم دەسەڵاتەی خۆی ئەو کەسە جارێکی دیکە لە سایەی دەسەڵاتێکی دەرەکیەوە بێ زوڵم ستەمی لێ بکرێت کە هەر حەقەکەی بۆ ناجێر درێتەوە هەروە دەکرێ بە ئامرازێک کە تاوەکو وڵاتەکەی داگیر دەکرێ کارەکەی زۆر چۆن دەڵ دەبێتە ئیخبارێکی هەواڵێکی نێودەوڵەتی بۆ ئەوەی کەوە لەسەر شتێکی کەم لەسەری گەورە دەکەن بۆ من لەسەر کەزیەک ویستیان کە یعنی ڕایەکی نێودەوڵەتی دروست ببێ کە کەزیەک بڕاوە یانە کەسێک جیراوە کەسێک کوژراوە بەڵام دواتر کە خۆی کورد تێگەیشت بۆ ئەوەی کەوە نەبێتە
ئامرازی دەستی داگیرکەران کە داگیرکرا بە جۆرێک ستەمی لێکراوە بە جۆرێک کوژراوە خۆیان ڕژاوە جارێکی دیکە بەدەست داگیرکەرانێکی دیکە جارێکی دیکە ستەمی لێ نەکرێ بۆیە لە هێڵی خۆی لە هێڵی بەرگری مایەوە و جارێکی دیکە ئەم هەڵەی دووبارە نەکردەوە چەکی کوشندەی بەڕاستی نادادی کە لە وڵاتی خۆمان ئەگەر دەبینین و دەبیندرێ چەکێکی مەترسیدارە چەکی نادادی چەکێکی مەترسیدارە کە لە ناو خۆی هەر وڵاتێک هەبێ دژمن دەتوانێ خۆیوانیشان بە من ئەگەر بێمە وڵاتی ئێوە ئەگەر دەسەڵاتی وڵاتی ئێوە بەدەست بێنم ئەگەر خەڵکی ئەو وڵاتە لەگەڵم دابێ من ئاوای بۆ دەکەم و ئاوای بۆ دەکەم و بەڵێنی درۆی پێدەدا بۆ ئەوەی کەسبی بیر و بۆچوونی وڵاتی بەرامبەر بکات تاوەکو کە بڕوا بۆ ئەو وڵاتە چۆن دەڵێ فەرشی سووری لە بۆ ڕابخەن و پێشوازی لێ بکەن و بەرەنگاری نەبنەوە بەڵام ئەگەر وڵاتی خۆمان خۆی دادپەروەر بێ خۆی کاڵاکان بە دادپەروەری بە یەکسانی دابەش بکا بەسەر دانیشتوانی وڵات داهاتەکەی هەروە مەترسیەکەی لە سەدا حەفتە کەم دەکاتەوە کە بۆ نمونە ئەگەر هەژمونی وڵات لێرەوە دەستی بۆ بڕدرێ کە خۆی یەکسانی خۆی دادپەروەری خۆی ئەمە جێبەجێ بکە وەرپای بکە ئەو کاتە دوژمن ناتوانێت لەو ڕێگەیەوە بێتن ئەو چەکەمان بەرامبەر بەکار بێنێ لە وڵاتی وە سەبارەت بە خۆراک و دەرمان کە نەبووە لە وڵاتە نەخۆشەکانیان لەسەر جادە کەوتووە و تا مردوون لە برسانە کەوتون و کەس ئاوڕی نەداونەتەوە بەڵام لە کۆشکی دەسەڵاتدارەکانیش خەڵک هاتووە بیستویانە کە خەڵ لەوێ بۆ نمونە خۆشترین خواردنی لێ خەڵک هێرشی کردوتە سەر کۆشکی وڵاتەکەی خۆی تاوەکو خواردنی دەست بکەوێ و بۆ بە مەقاشی دوژمن هەر ئەوەندە کە دەسەڵاتی دەسەڵاتدارانی ئەو شوێنە نامێنێ ئیتر ئەو کاتە بە ئاسانی دوژمن کە خۆی مەلازداوە دەتوانی بێتە داخل ببێ بێتە ژوورەوە و دەسمان بەسەردا بگرێت ئێستا چەکێکی دیکەی مەترسیدار هەیە کە چەکی سایبەری داتاکانە ئەگەر هێرش بکرێتە سەر بانقەکان یان کارەبا یان فرۆکەخانەکان ئەمڕۆ هاکردنی سیستەمی هاتوچۆ بۆ نمونە هاکردنی سیستەمی هێڵەکانی فڕینی هێڵە ئاسمانیەکان و هەروەها بۆ نمونە هاکردنی سیستەمی کارەبای شوێنەکان کارەبای بۆ نمونە بەنداوەکانە کارەبای شارەکانە یان بۆ نمونە سیستەمی بانکیەکان یان سیستەمی داتاکان هەر لەو سیستەمانە سیستەمێک هاک بکرێ بەڕاستی دەبێ بچین دەستی وڵاتانی دیکە ماج بکەین بۆ ئەندازیارێکمان بۆ بنێرن و سیستەممان بۆ چاک بکەن کە بەڕاستی زیان بەخشترە لە بردوومانکردن بە دیان فڕۆکە بەدیان فڕۆکە بردوومانمان بکەن هێشتا زیان بەخشترە جا خۆشەویستان ئەوە هەندێک خاڵ بکە باسمان کرد لەوەی کەەوە هەژمونی هەر وڵاتێک بێتە سەرمان ئێمە ئاگامان لە خۆمان بێ دەستمان بە دینی خۆی پەروەردیگارەوە گرتە بێ بیر و باوەڕمان ئیکتیفا بکەین بەوەی کەوە حەڵاڵە بەدەستمان دەکەوێت لەوە زیاتر تموحی دنیامان نەبێ و چاومان لە ئاخیرەت بخوای پەروەردیگار دنیامان بەدوادا دەخاتە وەکو ئەگەینەوە ئاخیرەت بەڵام ئەو کەسێکەوە بەدوای دنیاوە بێ خوای گەورە ئاخیرەتی لە دەست دەدا پەنام بەخوای گەورە بەڵام ئەو کەسەی بۆ ئاخیرەت هەوڵ دەدا دنیا بەدوای دادێ خۆی ئەوەی ڕازاوەی دنیایە خوای گەورە بە نسیبی دەکا و بە حەڵاڵیش ئەو کاتە دەستی دوژمنانیش ئەبەردرێ و هەروەها دوژمنیش ناتوانێ هەژمونی خۆی بسەپێنێ بەسەر ئێمەی موسڵماندا خۆشەویستان ئاگامان لە ڕەوشتمان بێ ئاگامان لە ڕەفتارمان بێ ئاگامان لە هەڵسوکەوتی خۆمان و منداڵەکانمان بێ زۆر گرینگە چونکە هێرشێکی زۆر بەرفراوان بەڕێوەیە کە دەیانەوێت لە ئەخلاقەوە لە بیر و هزرەوە لە ئیلحاد بوونمانەوە لە سەندن و جیاکنەوەی دین و دەوڵەتمانەوە لە ناخ و فکرمانەوە زیانمان پێ بگێنن بەڵام ئەگەر ئێمە هوشیار بین چاوکراوە بین بەرچاوڕوون بین ناتوانن دوژمنان کە هەژمونی خۆیان بەسمان بسەپێنن ناتوانن داگیرمان بکەن بەمەندازەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جارەش تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکەی سەدای جەماوەر هەموو لە سپاردەی خوای پەروەردگار بن کە سپار دەزاناکە و ئاخر و دەعوانان الحەمدوللله رەبی العالەمین وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

واتە بە کۆتاییەکی خراپە گەڕێتە بۆ لای خوای گەورە، چونکە خوای پەروەردگار لە قورآندا فەرمێ ئین نەفسە لە ئەمارەتون بیسوء، بەڕاستی نەفسی ئینسان هەمیشە فەرمان بە چی ئەکا؟ بە خراپە ئەکا. ئەمارەیە وەکو بڵەی خەزێنەیەکە کە ئینسان ڕایکێشێ بەرەو خراپە پەنا بەخوای گەورە. بۆیە برا و خوشکە بەڕێزەکەم، ئەی ئەوانەی کە تەمەنتان گەنجە و خوای گەورە هیدایەتی داون و لەسەر بەم دینە گۆش بوون، وریا بە ئەگەر خۆت بەدەستەوە داوە بوویتەتە بەندەی ئەو نەفسە سەرکەشەت وە گۆڕایەڵیت کردووە، ئەوە بەڕاستی ئەستەمە لەسەر ڕێگەی دامەزراوی دینەکە و بەردەوامی پەنا بەخوا ئەگەر زوو فریای خۆت نەکەوی برا خوشکە ئازیزەکەم. چونکە بەڕاستی نمونەی ئەم خۆ بەدەستەوە دانە وەکو مێگە لە مەڕێکە ڕابسپێرێ بە گورگێک، واتە بڵێ بە گورگێک شوانێتی ئەم مێگە لە مەڕە مامۆکا بەڕاستی. ئایا چی لەو گورگە چاوەڕوانەکەی برا خوشکە بەڕێزەکان بەتەمای گورگێک پاسەوانیت بکا بپارێزێ یارمەتیت بدا؟ نا ئازیزەکانم، سوێن بەخوای پەروەردگار یەک بە یەک هەمووی لەناو ئەبات، هەرچی مەڕەکان لەم ناوی ئەبا کە لە پادشایانەکا لە شوێنی خۆیان، نەفسی ئینسانیش بەو شێوازەیە. تۆ خۆت ئەسپێری بەو گورگە، ئەگەر فریای خۆت نەکەوی ئەوە لەناوتە با، کەواتە وەڵامەکە ئاشکرایە تەنها خراپە و بەس پەنا بەخوای گەورە. و بزانە ئەم نەفسەش بۆ موسڵمان بەم جۆرەیەگە سنوردارت نەکرد، ئەوە زۆر بە ئاسانی بەسەر تازاڵە بێ وە گۆڕانکاری خراپیشت بەسەرایێنێ پەنا بەخوای گەورە. هەتا ئەو ڕادەی تووشی ئەنجامدانی جۆرەها گوناهتەکە، جۆرەها کاری خراپتەکە، تا ئاستی بەدڕەوشتی پەنا بەخوای گەورە کە ئەسڵەن بە خەیاڵیش بیرت لێ نەکردووەتەوە. ئەگەر فریای نەکەی بەڕاستی، ئەگەر نەفست نەگری تووشی شتیواتەکە لە خەیاڵیشتا پێشتر شتیوا بە خەیاڵتا نەهاتووە، بەڵام کە ئەکەیتە ناو تاوانەکە دوایی لەوانێ پەنجەی پەشیمانی بگەزیت، کە ئەو کاتەش لەوانێ هەندێ تاوان و گونا هەیە پەشیمانیش دادت نەدا خوای گەورە ماپارێز. بۆیە بینین ئازیزەکانم، خوای پەروەردگار ئاگاداری پێغەمبەرانی پێشوو ئەکاتەوە کە وریای نەفسیان بن، وریای هەوا و ئارەزۆکانیان بن. ئەوەتا خوای پەروەردگار ئاگاداری پێغەمبەر داوود دەکاتەوە و عەلەیهی سەلام فەرمێ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. جاء بيغمبري خوا بفرمي صلى الله عليه وسلم بيغمبري كي خوا فرمي شوين حزو آرز وكان مكة ولا حكم كردنا أقر وابكي ورقي راسو بهشت اليوم أبيت. أي خاد بصر يما بحال ما نشون بيه كواتبنا وخش كبر زكاني من بردوامون لا ندان لسال أمر رقايا بس راوا بجهادو تيك وشان لقل هوا آرز وكان معنا براستي. هەروکو خوای پەروەردگارە فەرمێ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ئەو کەسانەی کە لە پێناوی ڕەزامەندی ئێمە یان تێکۆشانیان کردو جیهادیان کردو لەگەڵ هاو ئارەزۆکانیانە بەتایبەتی، ئەو بێگومان ئێمەش ڕێنماییان ئەقیم بۆ ڕێگاکانی بەهەشت و گەشتنیان بەخوای پەروەردگار. کەواتە ئەبێ باش بزانین کەوا یەکێک لە جۆرەکانی جیهاد خۆماندووکردن و تێکۆشانە لەگەڵ هاو ئارەزۆکانمانە، خۆماندووکردن و تێکۆشان لەگەڵ هەوا ئارەزۆکانمانە پەنا بەخوای پەروەردگار. هەروکو پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەفزەڵ الجیهادی ئەن یوجاهد الرەجل نەفسه هو هەوا، گەورەترین جیهاد ئەوەی کە کەسێ جەنگ و تێکۆشان ئەکا لەگەڵ چیا برا خوشکە بەڕێزەکانی من؟ لەگەڵ هەوا و ئارەزۆکانیە. واتە ڕێگەی پێنادەی ئەو لە جیهادی تۆ بڕیار بدا بەسەر لە جەستەتا، ڕێگەی پێنادەی کە هەنگاوی خراپت پێ بنێ بەرەو ڕێگەی خراپ بڕۆی، بەڵکو تۆ ئەیگری لە شوێنی خۆتە کە لە بچەی ئەکەی و تێکۆشانی لەگەڵ ئاکەی ئەجەنگەی لەگەڵ کە ئەو خراپەی و پێنەکا، بەڵکو تۆ چاکی کەی بە ومێدی خوای گەورە. هەردوو لە فەرموودەی کتابی ئەساسان فەرمێ المجاهد من جاهد نفسه في الله، جەنگاور و مجاهد ئەو کەسەیە کە جەنگ و تێکۆشان لە پێناوی خوای پەروەردگارە لەگەڵ نەفسی خۆی ئاکات، واتە شوێن هەوا ئارەزۆکانی خۆی ناکەوێت. چەند کەسمانێ برا خوشکە بەڕێزەکانی من، گەنجی دیندارە لە خواترسە، بەڵام تا ئێستا نەیتوانن جیهادی نەفسی خۆی کات. عقیدەیەکی پاکیە بەڵام بڕۆ سەیری ئەخلاق و ڕەوشت و مامەڵەی کە لەگەڵ دایکیا، لەگەڵ باوکیا، لەگەڵ برایە، لەگەڵ خوشکیا، لەگەڵ دەوروبەرەکانیە، ئەگەر دین لەمەوە وەربگیرێ هیچ کەسێ شوێن پەیامی خوای پەروەردگار ناکەی خوابمان پارێزی یاڕەبی، چونکە ئەوەندە مامەڵەیەکی خراپێ، نەیتوانوێ زاڵ بێ بەسەر نەفسی خۆیە، نەیتوانوێ شوێن حەز و ئارەزۆکانی خۆی نەکەوێ پەنا بەخوای گەورە. و مامەڵەیەکی ئەمەندە ناشینی هەیە لەگەڵ دەوروبەرەکە کە خەڵکی لەوە دین وەرگرن دینیان لە بەرچاوەکەی خوابمان پارێزی. بەڵام لەگەڵ ئەوە شابین کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسی کەسێک مامۆکا لە کچی خۆتانی بدەنێ، ئەفەرمێ ئەگەر شایەتی دین و ئەخلاقی لەسەر درا، بە تەنها دینداری و عەقیدەکەی نەکردەوە مەرج پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام. ئەزیزەکانی من،

بلکو لەگەڵ عقیدە و بیر و باور و دیندارەتی ئەم کەسەیە یەکێکی تر لە مەرجەکان کە لە دوای ئەو دەچیە خۆڕەوشت و ئەخلاقی جوانە چونکە ئەگەر بەو شێوازە بکە ئەو ئینشاءڵڵا قسەکانیش بەختەوەرە بن لەلایەن بە ئومێدی خوای گەور لای ئەو جۆرە گەنجانە بەس ئەگەر وانەبوون بە عەقیدەیەکی پاکیشی هەبێ بەڵام کە خۆڕەوشتی جوان نەبوو ناتوانێ مامەڵی ژیانی خێزانداری بە جوانی ئەنجامدا ناتوانێ زوڵم نەکە ناتوانێ بە هاو ئارزوی خۆی حکم ندا بەسەر خێزانە داماوەکە لە ژێردەستیانی چەوسێنێتەوە بەڕاستی کە چەندین حاڵەتی وا بوو شێوازە هەیە و هەندێکی تر لە ئافرەتانیش بە هەمان سیفەت کاتێک کە شوێنی هەوا ئارزوەکانی خۆیانەکەون بە دوای تەویلاتێک ئاگەڕێن کەشتەکانیان بۆ حەڵالکە ئەوەی کە حەرەمکراوە لەسەریان وەک بۆ منە برۆ هەڵگرتن بەدوای شتێک ئاگەر ئادی چۆن بیبڕم ئادی لەکوێ ئادی ئەگەر درێژ بێ هەر بەدوای شتێک ئاگەڕێ ئاسانکاریەکی بۆ کرێ من ئەمەش هەوا و ئارزووە زاڵۆ بەسەرتا هەوا و ئارزووە زاڵۆ بەسەرتا ڕەزامەندی خوا بەدەست بێنە نەک ڕەزامەندی هاوسەرەکەت هەندێک کەس وڵا هاوسەرەکە مەخڕەڵێ بەخوا زۆر ناشینی وەڵڵاهی خۆی ناشینە کە تانە و تەشەردا لە دروستکراوێکی خوای پەروەردگار ئەگەر لە خوا ترسە و ئەگەر شوێن کەوتەی پێغەمبەرەکەیەتی عەلەیهی سەڵام ئەبێ سەمیعنا و عەتەعنا بێت وەک سەحابە بەڕێزەکانی نەک وەکو بەنی ئیسرائیل لە سەمیعنا و عەسەینا بیستمان و سەرپێچیمان کردی دێ بڵێ بیستمان و گۆرانی فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەر بین عەلەیهی سەڵات وەسەلام کەواتە برا خوشکە بەڕێزەکانم وەڵڵاهی لە ژیانی ڕۆزانەمانە لە شەو و ڕۆژا بە بەردەوامی نەفس شەڕمان لەگەڵ ئاکە نەفسیش هەمیشە حەزی بەلای خراپایە خوابمان پارێزی یاڕەبی ئەبێ تۆ ڕایگری ئەبێ تۆ بیگری هەتا ئەم جەنگە بەردەوام بێ ئەوە ڕۆشن لەسەر ئەم ڕێگایە بەردەوامە بێ چۆکدانان و شکستهێنان لەم جەنگەیە کە جەنگی نەفس دەکەی بە گۆرانی چی دەست پێەکە بە گۆرانیکردنی هاو نەفس دەست پێەکە پاشان لادان لەسەر ئەم ڕێگایی لێ ئەکرێتۆ خوای گەورە پەنامان بدە بشری حافی رەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمێ بەڵاو کارەسات و لە ناوچوون و هەموو هۆیەکەی هەوا و هەوەستە هەوا و هەوەستە کەوا هۆکاری لە ناوچوون تە پەنامە خوای گەورە لەگەڵ ئەوەشا بە کورتی یەکسەر چیمە مباسەکە چارەسەرەکەیە فەرمێ چارەسەرکردنەکەی چیە برا خوشکەکانم بە گوێنەکردنیەتی چارەسەرکردنی ئەم بابەتە کە لە ناو نەچی بە گوێنەکردنی هەوا و ئارەزۆکانت یەحیای کوڕی مەعاز ڕەحمەتی خوای گەورە لەسەر بێ پرسیاریان لێکرد وتیان کێ لە هەموو کەس زیاتر هێز و توانای هەیە ئەزانی چی جوابدایەوە فەرمووی ئەو کەسەی کە بەسەر نەفسی ئازاڵا بێت زۆر جار بوختانێکن لەوانەیە بۆکرێ غەیبەتێکن لە بەرامبەرا بکرێ کەسێکی موسڵمانی دڵسۆز لەوانەیە بەخراپە لە شوێنێکا باسی کردبێتی هەواڵەکە ئەبیستیتەوە پێتەگاتەوە نەفس شەڕە لەگەڵاکە دەی تۆش ئەبێ ڕەدلفعلێکی خراپتە بێ دەی تۆش جوابی بدەرەوە دەی تۆش ئاخر چۆن ئەبێ وات لێ بکە بەڵام کاتێک کە تۆ زاڵامی بەسەر نەفستا یەکسەر ئەم فەرمایشتە جوانەی یەحیای کوڕی مەعازی بیرکەوێتەوە ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ وەڵڵاهی لە هەموو کەسێک بەهێزتر و بەتواناتر ئەو کەسەیە کە زاڵە بەسەر نەفسی خۆیە کە نەفسی خۆی ئەشکێنێ لە بەرخاتی خوای پەروەردگار نایانێ بەرەو ڕێگەی هەڵەیە بابرا و خوشکە بە ڕێزەکانی من کەواتە بە گوێنەکردنی هاونەفس مانای کارکردنی عەقڵ و بەرزڵاگرتنی کەسایەتی ئینسانە و بەردەوامبووری شێتی لەسەر ڕێگەی دامەزراوی دینەکەی بە ئومێدی خوای پەروەردگار بەڵام ئەگەر بە پێچەوانە و کاو کەسە ئەوە هۆش و عەقڵی لەدەست داوە کەسایەتی خۆی لەدەستەدا قەدر و قیمەت و پێگەی لەناو دەوروبەرەکەشیان نامێنێ پەنا بەخوا چ جارێ ناو خەڵکیە هەسەی کە دیقەتدا هەر ئەوانەی کە مجادەلات و مناقەشات و شەڕی هاو ئارەزوەکانیانەکرد لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بزانە چ قەدر و قیمەتێکیان ناو خەڵکی شەماوە بزانە چەند خەڵک بە بێنرخ سەیریانەکە وەڵڵاهی ئازیزەکان مەگەر بگاتە ئاستی مامۆسا باوخوازیش چونکە پشگیری نەفسیانەکەن زۆر جار مناسەڵەتی نەفسیەکات لە پشگیری نەفسی شەیتن خەلە نەکرێتە نیەتەکەی و پەنا بەخوای گەورە حەق ناویستێ حەق و باتڵ تێکەڵ ئەبێ لەلای چونکە بۆ هاو هەوەسی تێکەڵ کردووە ئەمجا خوای گەورە خۆشەویستی لەدنی خەڵکی شاباتە دەرەوە کەس لەبەرەوە پێویستە لەسەر شانی خۆمان ئاگاداری نەفسمان بین وەڵڵاهی ئەو نەفسە زۆر سەرکەشە ئەگەر نەیگرین تووشی کارەساتمانەکە لێرە ئینشاءڵڵا بە ئومێدی خوای پەروەردگار کۆتایی پێێنم خوای گەورە یارمەتیمان بدا لەوانەی داهاتووە ئەچینە سەر باسی لێپرسینەوە لەگەڵ نەفسەوە جۆرەکانی نەفس باسەکەی بە ئومێدی خوای گەورە کە بزانین چۆن چارەسەری نەخۆشی نەفسمان بکەین وەزاڵی مەسەریە و چۆن لێپرسیەوەی لێ بکەین ئینشاءڵڵا کە خوای پەروەردگار بمان پارێزێ و بە دوورمان گەلە و جۆرە کەسانەی کە هاو ئارەزۆکانیان خستۆتە پێش شەرعەکەی خوای پەروەردگاریشەوە هاو ئارەزۆکانیان کردۆ بە دین ئەلعیازو بیللا هەرچێکیان پێ بڵێن شوێن ئەوە ئەکەون
لپیامەکەی خوا پێغەمەی خواتان کامی کە بەدڵی ئەوان و هەوا ئارزوانە وەریەگرن کامەشی کە بەدڵیان نەبێت ڕەت یەکەن و پەناوە خوای گەورە خوای لەو جۆرە کەسانمە حساب نەکەی ملکەسمانکەی پابەندمانکەی گوێرانمانکەی بە شەرعەکەی خۆتەوە لە هەوا ئارزوەکان بە دوورمانکەی توێ ڕەبلعالەمین هەتا ئەڵقەی داهاتوو بە خوای گەورەتان ئەسپێرم وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتو